0: disco.
1: The Colors in Italo Disco na Totem Radio, 10 minut je čez peto. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Želimo, da tako stane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa trenutne temperature okoli 15 stopinj na našem koncu, lepo vreme bo danes in v prihodnjih dneh, temperature danes in jutri čez dan tam okoli 29 stopinj, za vikend pa bodo šle temperature tudi do 33. Dobro jutro, Jeger, sem z vami na Totem Radiu. Prijetno, poletno, ampak tudi precej sveže jutro imamo, vsaj kar se temperatur tiče. Se pa zdaj, če ste še vedno doma, da seveda super prezračiti stanovanje. Četrtek je danes 13. august, še vedno so počitnice, tako da dajmo začeti lepo počasi pa na izi. Dobro jutro.

0: Midva in čista jeba, no tak. Tak fejst čista tudi ni, četrtek je že danes, ko se vikend že malo voha, tako da je tudi življenjska energija že čisto drugačna kot recimo v torek. 5:19 minut je na uri, to je toti radio, dobro jutro. Preverimo še enkrat, kaj se dogaja na cestah, tam poteka vse v redu, tako da če karkoli opazite, kar tja ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa danes vreme lepo jasno, v tem trenutku okoli 15 stopin na našem koncu, danes do 29 stopin, podobno vreme tudi jutri, za vikend pa ponovno lepo jasno vreme, se bodo pa temperature dvignile do okoli 33 stopin.
1: Toti radio. Toti hudi hiti.

0: minuta čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB+ in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zavod za zdravstveno zavarovanje je zdravstvenim domovom in koncesionarjem poslal strokovne usmeritve za določenje režima gibanja med bolniško odsotnostjo, ki se bom prilagajal vrsti bolezni oziroma zdravstvenemu stanju. Pri poškodbah bodo morali bolniki v začetnem obdobju večinoma ostajati doma, medtem ko bo pri duševnih motnjah priporočeno gibanje in druženje. Omejitve se bodo s časoma umilile tudi pri drugih kroničnih boleznih ter onkoloških obolenjih. Usmeritve niso pravni akt, temveč priporočila, zdravniki pa bodo režim določali glede na posameznega bolnika, pri čemer so za kršitve pravil predvidene tudi sankcije, vključno z začasnim odvzemom nadomestila. V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar pa so po prometni nesreči ponovno podarili, da ob spremembi načina varovanja predsednice zaenkrat še ne razmišljajo. Ob tem so ponovili, da predsednica ne bo nasprotovala premestitvi policisto-varnostnikov iz svojega urada nazaj na urad policije za varovanje in zaščito, ko bodo tam ustrezno uredili razmere.
3: Aktualno stanje na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti. Če naletite na kakšno, pokličite 080-1055.
2: V tem trenutku okoli 15 stopinj na našem koncu, danes in jutri lepo jasno vreme s temperaturami tam okoli 29 stopinj Celzija. Lepo vreme bo tudi za vikend, ko pa se bodo temperature dvignile do okoli 33 stopinj.

0: Jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio,
2: dobro jutro. 5:33, ja. Samo ko sem rekel si na glas to.
3: Bi šel nazaj spat.
2: 5:33, kaže ura, Ana Jeger in Marko smo tukaj.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Lepo
2: pozdravljeni in dajmo se prebuditi kar z enim totim hudim hitom Bohemian Like You in the Dandy Warhols.

0: 5:41 kaže ura, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In seveda je to čas, ko se spomnimo včerajšnje zgodbe totega reporterja Milana, sicer pa Milan še vedno na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Ta včerajšnja je bila o festivalu Zdravja Ruše.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Včeraj je bil svetovni dan zdravja, no danes pa v Rušah poteka festival zdravja v organizaciji Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in jaz sem tukaj v Rušah. Ogromno zanimivih stvari, koristnih informacij za vse obiskovalke in obiskovalce in pa tudi ena taka posebna tehnica, ki da veliko več informacij kot običajna, če stopimo na njo. In ob meni je medicinska sestra, gospa Olga, ki ve več o celi zadevi. Gospa Olga, dober dan.
1: Lep pozdrav.
0: Kaj vse delate tu, gospa Olga?
1: Ja, tako ste rekli, teden zdravja, tu dobite nasvete z področja psihologije, fizioterapije, kineziologije, prehrane in pač zdravstvene nege. Vse vam povemo.
0: Imate pa tudi eno posebno tehnico?
1: Ja, to je v bistvu pametna tehnica, ki ti pač poleg kilogramov pokaže delež maščobe, delež mišične mase, vodo v telesu, skratka...
2: Kaj boš se vagoti?
0: Ne bom.
1: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan. Kaj za moram se zud?
1: Ja, fajn bi bilo, ja.
0: Gospod bo zdaj torej stopil na to pametno tehnico, da vidimo, kaj mu bo povedala.
2: Ja, dobro, kaj zdaj imamo tu? Ja, haj, ja. Dobar dan, vaga. Kaj zdaj me bo samo pozdravljalo? Kaj, haj.
1: Ne, to bo meni visoko, da imate.
2: Kaj visoko? Mete tri nozne, zdaj valjda me ni zdaj zmerlo.
1: Ja, zmerlo vas ni, stehtalo vas je.
2: Ja, ki zdaj kaj vidim tu?
1: Ja, to ti prvi haj, zdaj pomeni, da imate delež telesne maščobe visok.
2: Kak to miš?
1: Ja, mislim, preveč maščob imate.
2: Ja, kak zdaj to ta vaga ve, koliko imam jaz maščob?
1: Ja, špeha, imate preveč.
2: Dobro, za sebe se brigaj, počakaj vrsti.
1: Čakajte, samo malo, gospod, pač...
2: Dobro, to za zdravje maščobe, kaj drugo haj?
1: Ja, vode imate ful dosti.
2: Ja, zdajte vodo, moram imeti v telesu.
1: Ja, pa vodo treba odvajati.
0: Kaj vodo, moram imeti v telesu, otekli si ko balon.
2: Pa ne boš držal, ti.
1: Pa samo, ma pomirte se, no to je zdaj to, ja.
2: Kaj še, haj?
1: Indeks telesne mase.
2: Ja, kaj to pomeni, koliko imam kil?
0: Pa da tebe niti kil ne pokaže, idi dol, ker boš vse uničil.
2: Pa kaj mi boš dal mir?
1: Pa čakajte, samo malo, no, bo me tu nastiskala.
2: Ja, kaj pa to zeleno, ko tu grafi kažejo?
1: Ja, to pa zdaj, recimo, ena stvar, ki bi jo na nek način lahko pohvalila, če lahko se tako izrazim, ampak v tem kontekstu, zdaj ni sicer pozitivno, pač...
2: Če je zeleno, je?
1: Uravnotežen trend teže, mate.
2: Ja, torej, to je okej, če je zeleno.
0: Pa dobro, pa kaj razumeš? Ti človek boži 15 let, si že ko slon.
2: Glej, tebe sem si rezerviral, čakaj, da se obujem, čakaj me, da se obujem.
0: Daj stopi dol z vage, ker si uničil vse skupno.
2: Kaj dobim, kaki izpis jaz?
1: Čakaj, glik se je sprintalo, izvolite.
2: 134 kil.
1: Ja, tak je pokazalo.
2: Oblečen, zdaj.
0: Glej, tebe lahko očistijo, razumeš, pa pod 120 ne už prišel.
3: Dobro, no, kot vidite, dajte prosim lepo prijazno vabljeni, da
0: ja,
3: preverite v tedno zdravja. To je bila še ena zgodba, to ti Milan, sem bil naslednji od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 5:49, kaže ura v tem trenutku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In preverimo, kaj se kaj dogaja to jutro na cestah, Ana.
1: Ja, na cestah prav nič, kar je v bistvu dobra informacija za to četrtkovo jutro. Naj tako ostane, previdno se vedem po predpisih. Če pa naletite na kaj, pa dajte to podeliti z drugimi, tako da pokličete na 0800 10 55.
0: Kaj pa vreme, Jeger, bo dež, ali kaj zdaj?
2: Je ta teden ga ne bo.
0: Ne bo. Okay. Ne.
2: Naslednji teden pa ja.
0: Okay.
2: Ampak dajmo se osredotočiti na današnji dan, ko je 15 stopin, danes bo lepo jasno in do 29.
0: Ja, fajn je spet, da je malo frišno, je fajn za luftat zjutraj. Lepo, vse nastežaj pa prepih skozi.
2: Ja, pri nas smo imeli celo noč odprta okna in prepih, teda ko sem prišel spalnice dol v dnevno sobo, dajmo se obleči hitro, ker je malo friško.
0: Ok, Mrk je bil včeraj, sta gledala?
1: Eh. Meni se je zgodilo nekaj, kar se lahko samo meni zgodi.
0: Zaspala si?
1: Ne, hujše. Zavedno sem, vedla sem, da se je začelo in pogledam v sonce z temi očali in vidim, aha, luna je zdaj že malo šla preko. In si rečem nič, zdaj bom hitro skočila pod tuš. Čakaj, stoj, hitro skočim pod tuš, glih na začetku. In potem bom šla gor v peto nadstropje v bloku, ker imamo odprto sušilnico, ne? Terasa. Mislim se pa bom šla lepo gor, ne, ker se res daleč vidi naprej. Ja, zamudla sem, ko sem gor prišla, je sonce bilo za bregom.
0: Ja, valjda.
2: Ej.
0: Bravo.
1: Tako da malo sem videla.
0: Če pa smo govorili celi čas, da je 2 minuti ali koliko.
1: Ja, ne, da bo bistvo nekaj čez 20, pa sem se dobro, bom šla gor ob 20-ih, ne?
0: Ampak je šlo hitro tudi mimo. Tako da, čestitke, bravo, Ana.
2: Bravo.
1: Ja, nič, glej. Ti, kaj je zdaj, 2081? Naslednjič?
0: Ja, se pa, te boš...
1: Stara 135 let.
0: Ja, ne boš, ne? Stara boš 80, ja. A nekaj. Je v redu,
1: če
0: jaz...
1: Če bom, ne? Ja.
0: Ja. To pa je druga zgodba.
1: To pa je druga zgodba.
0: Upam, da ste vi, da vi niste šli pod tuš, da ste lahko videli, jaz malo po slikah pogledal, ker se mi tak ni dalo, pa sploh nisem vedel, kje naj iz bloka vun pogledam, ker so dreve pa vse.
1: Zahaja. A ja, to ne.
0: Ne? In bi mogel iti nekam čisto drugače, mislim, vreje. Bom pogledal slike in to. Jeger?
2: Jaz sem bil v Lovrencu, Lovrenc je pa kotlina, tak da...
0: A.
2: Ja, bi tudi mogel iti nekam gor.
1: Mislim, mi smo res, kak je butli.
0: Tak da, 2081.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva z Bigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo z Bigovci.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pripravljeni? Pozor! Tik!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
9: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
8: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
10: Minuta čez šesto.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborčan Igor Irgolič Furgola bo za pogumno in nesebično dejanje, ki je prejšnji teden na Lentu iz reke Drave rešil majhnega otroka, prejel mestni pečat Maribora. Irgolič je, ko je opazil, da je otrok v nevarnosti, brez oklevanja skočil Dravo, kljub močnemu toku otroka dosegel in varno pripeljal do nabrežja. Mestna občina Maribor in župan Aleksander Arsenovič mu bosta s priznanjem izrazila zahvalo za izjemen pogum, požrtvovalnost in pripravljenost pomagati. Njegovo dejanje pa izpostavlja tako zgled nesebičnosti in srčnosti. Lendava bo med 20. avgustom in 5. septembrom znova zaživela v festivalskem utripu, pričenja se namreč festival Vinarium 2026. Festival bo tudi letos povezal tisto, po čemer je Lendava najbolj prepoznavna, bogato kulturo, etnološko dediščino, vrhunska vina in kulinariko, večkulturnost, glasbo ter pristna doživetja. V srednji poudarki letošnjega festivala bodo Bograč feste, 47. lendavska trgatev in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium Lendava. Kristjan Čeh pa bo nocoj branil naslov evropskega prvaka v metu diska, v finale pa se je z metom 67,52 metra uvrstil z drugim najboljšim kvalifikacijskim izidom za svetovnim rekorderjem Mikolaso Malekno. V finalu troskoka bo nastopila tudi Neja Filipič, dopoldne pa bosta v kvalifikacijah skoka v višino tekmovali Ela Velepec in Lija Apostolovski.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Pa še skok na ceste, nekaj malega gneče je že na koncu Štajerske avtoceste od priključka Ljubljana Šentjakob proti torej zunanjemu obroču. 3 minutke se boste zamudili, drugih posebnosti na cestah pa ni. Naj tako ostane, če vseeno naletite na kakšno, 0800 10 55.
0: Nepremicnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
12: Preverimo še današnje temperature, v tem trenutku v Mariboru 14 stopinj, toliko tudi v Hočah, Ljutomer 15, sicer danes lepo jasno in do 29 stopinj, podobno bo tudi jutri, za vikend pa še vedno lepo vreme, se bodo pa temperature dvignile do 33 stopinj Celzija.

0: Metro.
1: 4 minute čez 6, Ana Jäger, Marko, želimo lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In kaj imamo danes v totem jutru? Vstopnice imamo za vas, tako vstopnice za Mariborski otok, kot tudi vstopnice za letni oder Ruše.
2: Super.
1: Danes mislim, da če prav se spomnim, za Bigfoot imamo.
3: Opa.
1: Kasneje sporočimo vse podrobnosti, brez skrbi, sicer pa bomo preverili tudi, kak je z Marjanom Vedlinom. In z njegovim letalom, ki je trenutno v Avstraliji, ne?
2: Ali mogoče
1: potuje proti Indoneziji.
2: Ja, ali pa je že na Filipinih, ne bomo videli.
1: Tako, bomo preverili vse to v totem jutru, sicer pa seveda tudi ogromno totih hudih hitov.
4: Normalno,

0: Kiss. Prince in Kiss na Totem Radio, 13 minut čez 6, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, čakaj malo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Tine, Križanič Tine pride kasneje ob 7.40, sicer pa včasih vleti tudi v Fras in Medvršov in pove kak slabi vic in to je tudi navodilo, ne vem, če veš, Jeger.
2: Kaj?
0: Ni zdaj, da Tine namerno, mislim, namerno govori slabe vice, ker smo mi dva s Tomažem tak rekla.
2: Aha. Dobro, jaz mislim, da se trudi, oziroma, da pač je, veš kaj, ne.
0: No, pač slabe, mora poiskati in jih pove naprej. Tak da, zdaj po leti se malo spominjamo med tem, ko Tine nabira nove slabe vice, tak da damo se kakega spomniti, recimo tega.
3: Tu je fraz. Joža sedi za šankom, tudi skrušeni, ne. Je kaj, Joža? Kakaj probleme imamo, kaj si ti, ne. Je kaj, bro? Ljubica je zvedla za mojo zaročenko. Zdaj sta pa skup na poti domu, da moji ženi povedla.
4: Jo, vidim, da si se v velikem slogu vrnil.
3: Prav največji.
4: In je to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Даша Політія.
1: І тут усе життя.
2: Lepo, dobro jutro želimo.
3: Dobro jutro.
2: In preverimo, kaj pa bodo počeli naši otroci jutri, torej še zadnji dan v tednu, ker čez vikend si je treba malo oddahniti od vseh aktivnosti, ki jih ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor, tak da Sara Irman Kolar, kaj boste počeli jutri?
4: Poletno vročino bomo premagali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Torej vabljeni, da z nami skočite na Mariborski otok med 9 in 15 uro. Če pa želite le malo ustvariti,

0: tedna, ne, malo osvežitve na Mariborskem otoku, potem pa vikend, potem pa v ponedeljek spet naprej. Vse informacije in prijave najdete na zpm-mb.si.
1: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Tončak, kajde vás to tým žicom?
1: Ja, majster zväzac, no hotov.
0: Vlečeme elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. B8 motori. Krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: To je E2E. Udobje, kika, občo. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radijska mreža Toti Radio.
5: Ura je 6:30. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Za obnovo mostu Markovci in Nova Vas so Dravske elektrarne Maribor zaključile večletni cikel prenove mostov v svojem upravljanju na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. V petek 14. avgusta se bo začel že 37. mednarodni poletni lutkovni pristan, ki velja za festival z najdaljšo tradicijo. Vlada pa je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi na današnji dopisni seji za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo.
6: Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj gneče nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, kakšnih 10 minut zamude. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici in sicer med priključkoma Zrkavci in Maribor center v smeri proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, pa naj tako stane. Če naletite na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Okoli 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes vreme lepo jasno in do 29 stopinj, jutri podobno, za vikend pa se bodo temperature dvignile do 33 stopinj Celzija.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti radio,
1: dobro jutro. 6:32, kaže ura, Ana, Jeger in Marko, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In ravno berem, zdaj ko je toliko govora o tej suši, nizki vodostaj Donave je odkril okostja vojakov in motorja iz druge svetovne vojne. V Budimpešti so izvlekli ven motor, kaj?
3: Še to, ja.
1: Motor, dva vojaka, poročni prstan, tudi eno vojaško odlikovanje Wehrmachta in motor gledam, zarjavel je, ampak še vedno v dobrem stanju, mislim, guma pa to še vse je gor.
2: Ja, vse,
1: tak da, jaz upam, no, da bodeš počasi, saj po eni strani zdaj arheologi, verjetno jim je fajn, lahko spet malo grejo raziskovati, ampak vodo bi rabili. Če pa je nebo, pa je Matic mi malo prej povedal, da je na Pohorju ful dosti vode.
2: Ja, mislim, da to je eno najbolj vodnatih območij v Sloveniji.
1: Tako da, če ne drugače, bomo pa šli
3: na Pohorje.
1: Jegru.

0: 6:46, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali vidva vesta morda, kako dolga je bila skladba Angels od Robija Williamsa na prvem mestu ameriške lestvice, ko je šla?
1: 100 let.
2: Ne. 6.
0: 6 tednov?
2: Da.
0: Ana pravi 100 let?
1: Ja.
0: Ok. Nič tednov, ker nikoli ni bila na prvem mestu.
2: Res ne?
1: Ja, točno, to pa sem brala.
0: Ja, slabo, vem, ja. Ampak na današnji dan pred 22 leti so ravno v ta namen naredili eno anketo in skladbo Angels so izglasovali za najboljši singel, ki nikoli ni bil number one. V tej kategoriji je Robi premagal recimo Truly Madly Deeply od Savage Garden in pa celo I Don't Want to Miss a Thing od Aerosmith.
2: Tudi niso bili.
0: Pa ko sem gledal še malo ta seznam sklad, ki nikoli niso bile number one, je malo kap, ne, recimo Material Girl od Madone, nikoli.
1: Res? Veš kaj, to so bili taki časi, tak dobre muzike, da so si pomoč težko delili lestvico vsi, veš.
0: Ja, ali pa recimo Wonderwall od Oasis, tudi nikoli.
2: Ne?
1: Zanimivo. Ne?
0: Tako da, mogoče se to pač primeri, ko pesem postane popularna komaj čez nekaj let, ali pa tako si rekla Ana, da je pač jih bilo preveč, pa je pač ok, te pa boji ti na prvem, pa...
2: Ne. Jaz bom pa na šestem.
1: Jaz sem se lani tako jokala na njegovem koncertu, ko je to pel.
0: No, evo, te pa zdaj za Ano in
1: Daj.
0: Za vse to jutro. Torej, po mnenju določenih ljudi, najboljša skladba, ki nikoli ni bila številka ena, Robbie Williams in Angels. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Hej, Fonsi.

0: Ečeme la culpa, 648. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: In že jutri, 14. se prične 27. festival Letni oder Ruše. Mi pa imamo nekaj stopnic za iztek festivala, ne, torej na glavnem odru, naslednjo soboto, 22. augusta ob 21. uri. Tako, Bigfoot mama, torej naslednjo soboto, 22. augusta ob 21. uri, gremo! Kaj si bomo še peli to? Ali pa, seveda. Ali pa moja najljubša od njih.
2: Ja, da vidimo.
0: Kaj pa tvoja? Kaj
2: Laura.
0: Laura. Ok, ne bom je zavrtal. Ok, stopnice imamo za vas, tak da dajte poslati SMS s ključno besedo Bigfoot mama na 051-220-220 in ste v žrebu.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Tutti Radio Maribor. Pripravljeni. Pozor! Tik!
1: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
2: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
4: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
1: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ura 7.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Jutri se bo začel že 37. mednarodni poletni lutkovni pristan, ki velja za festival z najdaljšo tradicijo. Tudi letos so pripravili pester program festivala, pa se bodo udeležili tudi gosti iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije, Španije, Francije, Argentine, Kanade in Palestine. Komu je festival namenjen, pa razlagam umetniška vodja Nika Bezeljak.
3: Festival res namenjen vsem generacijam in je absolutno družinski festival, ampak za družine z mlajšimi otroki in za družine res za tudi 80, 12 in več letniki. Letos imamo potem recimo kasneje proti zaključku festivala tudi nekaj križanja z glasbo in sodobnim plesom, tako da je za vse radovedne in za vse ljubitelje lutk in tiste, ki vas lahko kot odrasle tudi z lutkovno umetnostjo še navdušimo.
2: Prizorišča festivala so v osrčju dvorišč in dvoran lutkovnega gledališča Maribor ter na ustaljenih partnerskih lokacijah in sicer pred umetnostno galerijo Maribor, v mestnem parku ter letos prvič tudi na Lučkinem odru v Rušah ter v botaničnem vrtu v Pivoli. Zaradi visokih temperatur suše in nizkega vodostaja Save je vlada za še en teden podaljšala ukrepe za zmanjšanje tveganja pri oskrbi z električno energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora zato še naprej delovati z najmanjšo močjo, ki jo glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno obratovanje. Hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo temu prilagajati pretok reke. Razmere v elektroenergetskem sistemu ostajajo zahtevne, vendar so se v primerjavi s prejšnjim tednom nekoliko izboljšale. V Združenih državah Amerike pa se začenja odmevno sojanje proti tehnološkemu podjetju Meta, ki ga 29 zveznih držav obtužuje, da sta Facebook in Instagram zasnovana tako, da pri otrocih in najstnikih spodbujata odvisnost, ter da je podjetje nezakonito zbiralo njihove podatke. Tožniki zahtevajo strožje ukrepe, med drugim starostne omejitve, spremembe algoritmov in odstranitev modelov umetne inteligence, ustvarjenih na podlagi podatkov otrok, medtem ko Meta te očitke zavrača.

za stanje na cestah na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma z Rakovci in Maribor center proti Mariboru je okvarjeno tovorno vozilo, promet je na tem mestu oviran. Gneča pa nastaja poleg mestnih obvoznic in opadnic, torej med drugim tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, kjer pa je zamude zdaj približno 10 minut. Če naletite še na kakšno oviro, nič 8, nič 10, 5, 5.

Mariboru 16 stopinj, pa Ihova in Cezanjevci. Vreme danes bolje pojasno do 29 stopinj, jutri podobno, čez vikend pa prav tako lepo jasno. Vreme se bodo pa temperature dvignile do 33 stopinj Celzija.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Toti radio.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
3: In so 4 minute čez 7, Ana Jeger in Marko vas lepo pozdravljamo.
4: Dobro jutro.
3: In danes, 13. avgusta, je tudi mednarodni dan levičarjev. Ha? Ne političnih, ampak tistih, ki delajo z levo roko vse skupaj. Jaz sem pred časom poskusil, ker mi je nekdo rekel, da je ful težko, že z drugo roko je težko pisati, ne vem, kak sta vi dva.
4: Ja.
3: Z levo sta desničarja, ba, ne?
5: Ja, tako je.
3: Ampak najtežje, kaj pa je zobe omivati.
4: Ja.
5: Res?
4: Ja, nisi še
3: probal tega. Poskusi enkrat z levo. Probaj. To je kot da bi prišel robot neki v kopalnico, pa mi on zobe... Čisto,
4: kot da ni tvoja roka.
3: Ja, čisto tuji občutek, nenavaden, čuden, pa nič ne gre, ker si ono... Ti šteka. Ne vem, jaz sem poskusil.
4: V bistvu, jaz potem, veš, kaj si na eni strani pereš, potem pa moraš roko obrniti, ko greš na drugo strani.
3: Ja, ne gre to zle. Poskusi, Jeger, pa boš videl. Drugače pa levičarji, torej tisti, ki delate vse z levo, vse najboljše.
4: Ja, vse najboljše. Saša in Anja.

0: Radio Gaga, 12 minut čez sedmo, lepo. Dobro jutro, na zdravje, Ana.
1: Dobro jutro,
2: dobro pardon. Jutro.
0: Dobro jutro. Podajmo se spet v nebo. Letimo do Nove Zelandije, pol pa malo nazaj gor, čez Avstralijo in proti Indoneziji. Govorimo seveda o Marjanu Vedlinu, o mariborskem pilotu, ki ba je ni v žlahti z Dejanom Vedlinom. Še je po svoje letalo na Novo Zelandijo in je na poti domov. Mi ga seveda spremljamo. Imel je nekaj začetnih težav, ampak mislim, da se zdaj zadeve obračajo na bolje. Marjan, kakšna je situacija? Halo?
3: No, pa smo v Indoneziji. Vse ok, ampak letalo je reklo, da je v kabini 51 stopinj in to 51 stopinj 7 ur. Tako da smo prišli na letališče v Indoneziji, spil liter in pol vode, hotel pod tuš, zdaj pa nazaj, sicer ker je treba za letalo napolniti z gorivom, da imamo za jutri do Cebuja, do Filipino, približno 4 ure leta. Jutri, kot sem rekel, letalo na servis. Redni servis, nič posebnega, menjava olja, menjava pač stvari, ki pač... Kot da bi serviciral avto. V bistvu ob 6.30 moramo naprej. Naše dovoljenje nam poteče ob 6.30. Tako da to bo še malo veselo, ker namreč filipinsko končno dovoljenje, ki smo računali, da ga že imamo, bi naj prišlo jutri ob 8. Tako da bomo v bistvu ob času, ko bo dovoljenje prišlo, bomo že v zraku, praktično na pol poti proti Filipinom. Danes smo prečkali ekvator, zapustili smo južno poloblo in smo šli na severno. Nismo še sicer na polovici poti, ampak jutri Filipini, tu so nekje približno okrog polovice plus minus ura dve, oziroma 100-200 km. Tako da še dva taka leta nas čakata, kot sta bila danes približno, se pravi malo daljša, potem pa bo to malo lažje.
0: Kaj si nor. 51 stopinj.
2: 7 ur v kabini letala.
0: Aj, oh, te pa nima klime letala.
2: Okay. Ne.
0: Je, te pa, da bi okno odprla, kaj je malo,
1: ja, to.
0: Na malo zapiha, ne? Skozi je malo potegne luk.
2: Ja, pa kompresija, pa vse to, kar imajo v kabinah, ne?
0: Ampak zanimivo, jaz ne razmišljal, kaj zdaj tam doli, ne? Ampak pravi, da je že skoraj na pol poti, ko bojo na Filipinih. Ne, če, veš, zdi se mi ono, ja, Nove Zelandije, to je vse tam.
2: Ja, ne, doli nekaj, ja.
0: Kul daleč stran, ampak okej. Okay. Super, napredujejo potem za vsem, kar se je dogajalo.
2: Pa že na naši polobli, je tak da.
0: Tak da, evo.
2: Skoraj že doma.
0: Ja, skoraj. Marjan, vso srečo, pa se slišimo spet jutri.

0: 7:21, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot veste, to je reporter Milan, je na dopustu nekaj časa, še bo, kak teden ali dva, potem pa se vrne. Do takrat poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in danes ob 9:50 na sporedu ta o dragem gorivu.
2: Pa kaj ti veš, da je v Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
3: To pa nisem, jo.
2: V Švici? Veš, kaj je Švica?
3: Ja, država.
2: Tam se krave v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 600 evrov, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 jurjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
3: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
2: A dobro, kaj ti si butl.
0: Ja, v belo pa lila se oblačijo. Dobro. Danes torej ob 9:50, 15:15, 18:15, ne zamudite.

0: ascolti Radio Maribor.
1: Copia nova, Picasso.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Po seznamu vaše šole.
2: Copia nova, Picasso. Že 30 let.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še Dry Cantal Zwinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
15: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
17: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
18: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Minuta čez pol osmo.
5: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo med 22. in 26. avgustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agaram, na katerem se bo na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih predstavilo okoli 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Dravske elektrarne Maribor so zaključile večletno obnovo mostov na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoliče in Formin, pri čemer so kot zadnjega prenovili most Markov. Nova vas. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa.
6: Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj malega gneče nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda je približno 10 minut, drugih posebnosti pa ni. Previdno za volanom in po predpisih 0800 10 55, pa če naletite še na kakšno oviro.
5: Vreme še poglejmo, okoli 16 stopinj v tem trenutku na našem koncu. Danes in jutri lepo jasno vreme, temperature najvišje čez dan do 29 stopinj. Lepo jasno bo tudi za vikend, ko pa bodo šle temperature do 33 stopinj Celzija.

0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto radio,
2: dobro jutro. 7:33 kaže ura. Ana Jeger, Marko, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In ravno berem, da bo Barack Obama imel nov podcast o knjigah, ki so ga oblikovale, ki so oblikovale njegov pogled na svet in našo družbo. Tak da, Jeger, če želiš biti naslednji temnopolti predsednik Amerike,
4: ne? Njega našo za temnopoltega.
2: Moraš malo poslušati.

0: Dobro jutro, Tina.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ti si slišal, kako se lepo
1: zapravo? Slišal, da to pa še enkrat, zakaj moraš se pokvariti, pusti. Tako je.
3: Kaj pokvariti? Sem lepo gor zapravo.
1: Nehaj,
0: ti, no. Tine, si gledal sončni mrk včeraj?
1: Ne, ker mi je sonce zašlo prej.
0: No.
2: A tebi tudi.
0: Ana se je šla tuširati, mes pa je zamudila. Jaz sem bil na kauču, pa se mi ni dalo. Jeger pa je bil v kotlini, pa ni videl.
3: Sem bil v Lovrencu.
1: Jaz pa sem čakal, pa sem videl tako, aha, ok, ne bo šlo. Pa sem šel pač, potem sem pa rekel, bom te gledal, to te...
0: Ja.
2: In?
3: Per se ide, ja.
1: Pa sem 20 minut sedel na balkonu, pa gor gledal, pa vedno, ko sem levo gledal, se mi je zdelo, da je en desno. Pado, pa sem desno gledal, pa se mi je zdelo en, pa sem govoril, da je. Bom drugič.
0: Ok. In kaj prinašaš tu jutro?
1: Dan za mene, to mi je vedno fajn, brat. Veš, kaj imajo pač Američani, poleg vsega imajo tudi ogromno enih zelo butastih zakonov.
0: Ja, ja.
1: Pazi to zdaj. V Nebraski, zvezdni državi Nebraska, je... ne smeš se skratka poročiti z nečlovekom.
0: Uh-huh.
3: Ok.
1: Vem, kaj so delali tam včasih, ampak nočem vejeti, ne? V New Yorku je recimo prepovedano hoditi z praznim kornetom za sladoled v zadnjem žepu. Kazne zna biti.
0: Nevarno.
1: Ja, v Monteni ne smeš imeti ovce v bani.
0: To mi je bolj logično.
1: Kaj so delali?
0: Neki bolnik
2: je
0: šel
2: enkrat. Tako je logično.
0: Bolj logično je to, kot pa da ima nekdo kornet v žepu.
1: Ker recimo v New Hampshireu ne smeš preko državne meje, oziroma pač ne, state line, če imaš živega losa v avtu.
2: Čakaj, okay. Los je... On je.
1: Ja, ne, ni losos.
2: Dobro. To vedno zamešam, no.
1: V Missouriju se ne smeš z avtom voziti, če imaš medveda not, ki ni v kletki. V kletki ga lahko voziš.
0: Okay.
1: New Mexico, to bi uvedel pri nas tudi, prepovedano je ženskam se na ulici pojaviti nepobrita.
0: Nekaj preverjajo, vsi pa gledajo.
1: Ja, hodijo. Imajo dlakovo policijo. V Severni Karolini, to bi tudi uvedel, to pa bi uvedel. V Severni Karolini je prepovedano falšpet. Oni z neposluhom več.
3: Še dobro, jaz bi lahko še tja.
1: V Oklahoma recimo ne smeš stripa, brat, ko voziš.
0: Ok.
1: Je, recimo,
0: lahko pa ješ nekdo.
1: V Severni Dakoti tudi ne smeš plesati na šanku obut.
0: Okay.
1: Lahko plešeš na šanku. V Oregonu pa recimo ne smeš postaviti hiše strahov, razen če ni registrirana kot hiša strahov.
0: Kak pa bi jo drugače registrirala?
1: V Ohaju ne smeš ribe napiti. To so zakoni, ko so pač od nekot mogli priti, ne? Ker vedno en je hotel ribo napiti, pa nekot že damo to napisati, da ne bo še enkrat.
3: Ja, verjetno.
0: En je verjetno ribo napil.
1: No, ja samo ne vem.
0: Pa je enega pojedla, pa so napisali, ne, pač.
1: Ja, pa en je pač losa odpela prek, pa se rekel, gled, to se ne sme več dogajati. Recimo.
0: Kaki budli, hvala Tine in dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Gracie Abrams, That's So True, 7:52, kaže ura. In Ana Igor Marko, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Razmišljal sem, dolga je že, odkar sta na zadnje skupaj delala.
2: Ja, ne se, kar nekaj časa, ja.
0: Tak da, kaj če bi malo pogledala v portale?
2: Portale?
0: Ja.
2: Ja, dobro, dajmo pogledati.
0: Torej, ti v ženske.
2: Tako.
0: Ti pa v moške.
2: Tako.
0: Kdo začne?
2: Ana.
1: Dobro.
0: Ana, izvoli.
1: Našla sem eno raziskavo in bomo danes naredili en test in sicer se mogoče sliši preveč enostavno, ampak vedno več raziskav kaže, da je sposobnost stati na eni nogi presenetljivo dober pokazatelj telesnega zdravja in tudi staranja. In raziskovalci na neki kliniki so ugotovili, da je sposobnost ohranjanja ravnotežja na eni nogi z leti vedno manjša, torej upada in sicer hitreje kot moč stiska dlani ali celo hoja.
0: Res?
1: In zdaj bomo vstali.
0: Ok, čaki.
1: No, že kak si se vstal mi je jasno, da ne bi šlo. Evo, vsaj 10 sekund je treba... Ja, vsaj 10 sekund, da bo ta na ravni 50-letnika.
0: Ne, glede na kjeri, vseeno, kjera noga.
1: Ja, vseeno, kjera noga. Okay. Pazi, 3, 4, zdaj. 1, 2, 3, 4, kaj je gre? 5,
2: 5, 5,
1: 6. 7, 8, 9, 10. Jeger, tebe tako piga.
2: Vse najboljše za Abrahama vrede.
1: Tebe tak piga.
0: Jaz bi lahko celo jutro tak bil.
2: Normalno stojim.
1: Ja. No, tak da to je odlična vaja za ohranjanje ravnotežja, ki je tudi priporočljivo, da jo delate doma. Čeprav se zdi mogoče bedno, no, pa. Ali pa lahko komu, lahko pa prinese dobre učinke na stara leta.
0: Okay.
2: Tako dolgo moram stati na eni nogi, da prijem na raven 30-letnika, tako sem.
1: Ne boš prišel, lahko pa probaš.
2: A buhu.
0: Minuto na vsaki nogi, ne? Med tem, ko si nem
1: umivaš
0: sobe, recimo.
2: Ok. Redo je.
0: Hvala, Ana. Kaj pa, Jeger?
2: A ste že slišala za izraz Nona Maxing?
1: Ne.
0: Nona Maxing?
2: Ja.
0: Kaj je to, babica nekaj?
2: Tako. TikTok je to obsedal nek trend, zaradi katerega se vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiriš svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vad, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pred telefonom, popodanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa.
1: To sem jaz.
2: Temo se reči Nona Maxing.
1: Ja, prav italijanski babici sva sprosim.
0: Tako, pa se Jeger ni daleč stran.
3: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Kako pa je vroče, saj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Radio Maribor.
6: P8 motori. Krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Gold & Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino. Pripravljeni? Pozor! Tek!
7: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
8: Pa klička pri treh evnikih.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
7: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
10: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
7: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni odr Ruše.
7: Poletje, ki ostane.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
8: Ja, v korenčku.
12: Kako v korenčku?
8: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
12: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti.
8: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez 8.
5: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Dravske elektrarne Maribor so zaključile večletno obnovo mostov na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin, pri čemer so kot zadnjega prenovili most Markovci in Nova Vas. Na območju je skupno 23 mostov, od katerih jih družba upravlja in zdržuje 15. Naslednji večji projekt je celovita prenova hidroelektrarne Formin in Jezu Markovci, pri čemer je prenova hidroelektrarne predvidena med letoma 2027 in 2029, pa naj bi bil obnovljen do aprila prihodnje leto. Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni bo med 22. in 26. augustom potekal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se bo na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih predstavilo okoli 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Letošnja država partnerica bo Alžirija, osrednja tema pa mednarodno leto pašnikov. Obiskovalci pa bodo lahko spoznali najnovejše tehnologije, digitalne rešitve ter kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Sejem bo spremljal tudi bogat strokovni program s področji kmetijstva, gozdarstva, ekološke pridelave, ribištva in drugih tem.
17: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Stanje na cestah pa zdaj brez posebnosti, nekaj malega gneče je sicer pred Ljubljano, ampak nič kaj drastičnega, 5 minut mogoče zamude. Če vseeno naletite na kakšno viro, pa nič 8:10:55.
19: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Osemnajst stopinj v tem trenutku v našem mestu, 18 stopinj tudi v Šentilju in na Račkem vrhu, vreme pa danes lepo jasno do 29 stopinj, jutri tudi podobne temperature, zjutraj sicer sveže okoli 12 stopinj, čez dan do 29, se bodo pa temperature čez vikend pospele do 33 stopinj Celzija.

0: jutro.
1: In je 5 minut čez 8, Ana Jeger in Marko želimo lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pazite to, ena uslužbenka pri podjetju OpenAI, torej to, ko je naredilo ChatGPT,
3: ja.
1: Je pač odšla iz tega podjetja, zato ker bi rada naredila telepatijo.
3: Okay.
1: Ki pravi, da bo baje glavni način komuniciranja s temi AI agenti čez nekaj let.
3: Čez nekaj let,
1: torej, da se bomo telepatsko, ne, da boš, ne boš več tipka, ampak boš to...
2: V bistvu bojo mi informacije kar same v glavo prišle, torej.
1: Oziroma bojo kar posrkali ven iz tvoje glave. Informacije pa ti bo dal kar odgovor nazaj v glavo, no...
3: Scary. Strašljivo.
1: Sliši se kot znanstvena fantastika, ampak tudi mnogo stvari, ki jih dan danes imamo, so se slišale kot znanstvena fantastika nekdaj.
3: Je pa dobro, to jaz bi rekel, da bo to čez par deset let, ne čez nekaj let.
1: Ja, bomo videli. Ja. Bomo videli. Dajte si, ne, neko folijo gor. Zazihe.
2: Dajte si folijo gor.

0: Nena in 99 Luftballons na tem radiju 13 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 99 Luftballons, super skladba, ampak jaz je ne maram preveč z enega razloga, ker ko sem začenjal na radiju,
2: ja.
0: Ta del ima, mislim, ta skladba ima nekje vmes eno pauzo, tak, ko je sekunda tišine. In ko si novi, mislim, vedno ti pravijo ono, tišina je tisto, česar ne sme biti na radio. In...
1: Najbolj grozna stvar, ki se ti na radio lahko zgodi, je to, da je tiho, ne?
0: Kak sem skrampo, ko sem to slišal, ono, srce, dol, hej, fertik. In pol vidim, da začne naprej pet. Tak da, hvala za to res. Drugače pa se premaknimo na festival Letni oder Ruše 27. Se prične že jutri, izvrstilo se bo ogromno dogodkov.
2: No, ampak res ogromno, ne samo glavne predstave na glavnem odru, torej na letnem gledališču Podgoroja, ampak tudi ogromno...
1: Na Jegrovem dvorišču.
2: Ni glih ravno na mojem dvorišču, je pa na dvorišču občine, pač dobesedno na trgu pred občino.
1: Ti si občina, Ruše.
2: Ves spremljevalni program, torej koncerti, predstave, tudi otroške predstave, otroške delavnice, likovna kolonija, Kantfest, vse bo tam, pa tudi tržnica. Rok tržnica oziroma Tako? Tržnica nostalgije, tam bo se bodo vrtela glasba iz vinilk, pa tudi tam bodo koncerti, tako da vrhunsko bo.
0: Vrhunsko, torej
2: od dni traja festival.
0: Od jutri naprej pa do 23. In mi imamo za vas nekaj vstopnic, kot smo obljubili, dve vstopnici za Bigfoot Mamo, ki bo 22. Augusta ob 21. uri, če ste se seveda prijavili z SMS-om Bigfoot Mama in svojimi podatki na 051-220-220. Sicer pa ne pozabiti tudi danes pri Saši in Andreju še vstopnice za nekaj drugih dogodkov. Tokrat pa za Bigfoot Mamo je bila izžrebana Kaja. Kaja, kje te motimo?
3: V službi.
0: A v službi, kaj pa dopust, Kaja? Že bil?
3: Ja, drug teden.
0: A, še pride.
2: Pride.
0: Tisti, ki so že bili junija in julija, ti zdaj fejs zavidajo.
2: Ja. Res je.
0: Ker potem, ko so oni tu že matrajo, na koncu še pravi, komaj grejo na dopust, jaz tudi. Kaja,
3: tako,
0: kasneje.
3: Evo, točno to. Ko vsi pridejo nazaj, ta pravi gremo.
0: Evo. Kaja, kličemo pa te iz drugega razloga, ne zato, da se omenili o dopustu, ampak zato, ker te vprašamo, ali bi ti šla na Bigfoot Mamo naslednji teden.
3: Ja, seveda.
0: Še imaš čas pred dopustom.
3: Seveda. Ja, pridem z dopusta, Kaja... pa gremo v Ruše, pa pol nazaj, ne?
0: Evo, zmenjeno. Kaja, dve vstopnici sta tvoje, torej Bigfoot Mama naslednjo soboto, 22. augusta ob 21. uri. Maksimalno uživaj.
3: Super, najlepša hvala.
4: Dobro jutro s totimi hudimi hiti.

0: Naše poletje.
1: In total osvežitev.
2: 8:22, kaže ura, to jutro, Ana Jeger in Marko želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In če še ne veste, kaj bi za vikend, mi imamo vsaj en predlog. Na nekaj več predlogov bo imela Ana tudi jutri in v soboto v napovedniku dogodkov. Ampak danes morda ponujemo, ne morda za ziher, ponujemo vstopnice za Mariborski otok. Na, lepo še bo, toplo še bo.
3: Dajmo izkoristiti še ta teden, zato ker v začetku naslednjega tedna, oziroma pravzaprav skoraj celi teden, pa ne bo tak več zakopanje, ne, ker bo deževalo, tudi malo se bo ohladilo, tako da
2: dajmo izkoristiti
3: do nedelje.
2: Tako, evo, in če bi

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
0: Ni vam treba daleč.

0: se na konec poletja pikasi. Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Minuta pred pol deveto.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska knjižnica širi svojo mrežo. 5. septembra bo odprla nova enota v Staršah, kjer bo na skoraj 350 kvadratnih metrih obiskovalcem na voljo okoli 7700 enot gradiva, poleg izposoje pa bo prostor namenjen tudi druženju, učenju in različnim dogodkom. V Sloveniji po podatkih statističnega urada delež mladih prebivalcev vztrajno upada, saj je bilo letos v starosti od 15 do 29 let skoraj 328 tisoč ljudi, kar je več kot četrtino manj kot o osamosvojitvi Slovenije. Po uničujočem potresu z magnitudo 7,4 v Kolumbiji pa je število smrtnih žrtev naraslo na 265, približno 3500 ljudi je poškodovanih.
5: Aktualno stanje na cestah v tem trenutku pa mirno in brez večjih posebnosti. Tu in tam sicer se nabere kakšen manjši zastoj. Predvsem mimo slovenskih konic v obe smeri na Štajerski avtocesti, pa nekaj zelo malega zastoja tudi na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, ampak ni več kot 5 minut zamude. Previdno za volanom in po predpisih, če naredite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Lepo vreme bo danes in v naslednjih dneh, v tem trenutku 19 stopinj, danes jih bomo imeli do 29, podobno tudi jutri, za vikend pa prav tako lepo vreme se bodo pa temperature dvignile do 33 stopinj Celzija.

0: Točka varnosti na vaših poteh.
1: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: Toti radio, dobro jutro.
3: 8:31 kaže ura, Ana Jeger in Marko želimo lep četrtek.
4: Dobro jutro.
3: In tukaj Toti hudi hiti, Hold Me Closer, Elton John in Britney Spears za začetek.

0: Nickelback in Rockstar 8:39, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če za naše otroke čez teden poskrbi Zveza prijateljev mladine z delavnicami, izleti, raznoraznimi dogodki, je potem tukaj Narodni dom Maribor, ki za naše najmlajše poskrbi čez vikend. Na poletni Art Camp je še v teku, še bo do konca počitnic in kaj nas čaka to soboto na praznik, razlaga producentka poletnega Art Campa Lana Goršič.
2: Od 10. do 13. ure in od 16. do 19. ure vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice. Prav tako na gibalnice, gibke prožne vsega zmožne, ustvarjali bomo praskanke, posodice iz modelirne mase in pa delali bomo milne mehurčke, take velike. Ob 10:30 nas čaka pravljica o mucku, ki je mislil, da je lev, ob 18. uri pa kovček teta na obisku. To bo pa glasbena predstava za otroke. Z nami bo Mateja Fi.
0: Evo, rešeno in dokaz, da je poletni Art Camp res vrhunski, je tudi naš Matic Jeger,
3: ja.
0: Ki je obiskoval te delavnice, tudi nekaj izdelkov še danes hranimo. Tukaj.
3: Ja, je tukaj v arhivu na radiju.
1: To sem htela vprašati, Fras, če tebe, ker mene tudi mane.
0: Kaj, da bi šla?
1: Ja, da bi šla.
0: Ja, idi.
1: Če pa so same top stvari, so prav ono
0: ja praskanke, vodni baloni.
3: Tudi jaz sem, pa ti pomagajo.
0: Jaz se verjamem, ja.
3: Tako da,
1: Če je Jeger prišel skozi z izdelkom, ne, te veš, da...
0: To je res velik dosežek in dokaz, tak, da pridite na poletni Art Camp, ne samo otroci, tudi odrasli.
4: Naše poletje.
5: Se prvom držati dovolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
6: Total osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, veš, kdaj boš ti srečen?
2: No, da čujem.
1: Ko boš vsakič, ko se zbudiš, izrazil hvaležnost in se nasmehnil.
2: Res, ob 6 zjutraj, s polnim mehurom, pa z medvedom zrom sebe.

0: 3 minute in ura bo 9, Ana Jeger in Marko še enkrat, pred 9 želimo dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Kaj ti, dame in gospodje, ta pravo zdaj še komaj pride.
2: Res je, ker pride Saša Pančur.
0: In 9 ob 9 za začetek, potem pa vse ostalo, tudi Jeger bo še tukaj.
3: Bom.
0: Tak da,
2: a ti si še tu?
3: Ja, še 2 ali 3 ure.
2: Kako pa ti delaš?
3: Ja, delam. Delam.
0: Pa kaj si naravno, ostanite na totem.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
6: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
5: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
6: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
5: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
6: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
5: Gostilna Stridon.
6: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
4: Pripravljeni. Pozor! Tek!
7: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini ter na harveynorman.si. In je ura točno 9.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska knjižnica širi svojo mrežo. 5. septembra bo odprla novo enoto v Staršah, kjer bo na skoraj 350 kvadratnih metri obiskovalcem na voljo okoli 7700 enot gradiva. Poleg izposoje pa bo prostor namenjen tudi druženju, učenju in različnim dogodkom. Pomembna novost bo tudi selitev knjižnice Pesnica, ki bo oktobra dobila večje in sodobnejše prostore v središču kraja. Obe pridobitvi sta del širšega razvoja Mariborske knjižnice, ki bo predvidoma februarja prihodnje leto dobila tudi nove prostore v okviru centra Rotovž. V Sloveniji po podatkih statističnega urada delež mladih prebivalcev vztrajno upada, saj je bilo letos v starostni skupini od 15 do 29 let skoraj 328 tisoč ljudi, kar je več kot četrtina manj kot ob samosvojitvi Slovenije. Med mladimi največ dijakov obiskuje srednje tehnične in strokovne šole, stopnja brezposelnosti pa je nižja od povprečja Evropske unije. Kljub temu se mladi od staršev osamosvajajo razmeroma pozno, saj so se lani v povprečju odselili pri nekaj manj kot 29 letih, medtem ko je bila njihova delovna aktivnost okoli 47%. Po uničujočem potresu z magnitudo 7,4 v Kolumbiji je število smrtnih žrtev naraslo na 265, približno 3500 ljudi je poškodovanih, skoraj 500 pa jih še vedno pogrešajo. Reševalci nadaljujejo iskanje preživelih pod ruševinami, potres pa je popolnoma porušil 140 stavb, poškodoval več 10,000 domov in prizadel več kot 53,800 ljudi.
1: In še situacija na naših cestah.
4: Ja, imamo nekaj zastojev, prvi na štajerski avtocesti pri delovni zapori oziroma od Domžal proti razcepu za Dobrova, tam je zamuda okoli 5 minutna, pa tudi krajši zastoj na podravski avtocesti med priključkom Zlatoliče in priključkom Marjeta v smeri Maribora, tam je zastoj dolg približno 1 km. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, želimo vam srečno in varno pot, če kaj opazite, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Jasno, sončno vreme in okoli 21 stopinj trenutno na našem koncu. Danes bo šlo do 29 in še do nedelje nas čaka lepo poletno vreme. Temperature vse skozi tukaj okoli 30 stopinj. Toti
5: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: 3 minute čez 9, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
6: Dober dan.
1: 9 ob 9 in vse to bo, ampak najprej tiste najbolj nujne zadeve. Jutri se začenja letni oder Ruše in na Totem radiju imamo za vas karte, tudi za predpremjero težko pričakovane komedije Norišnica Matjaža Javšnika. Naslednji četrtek bo 20. augusta in če bi šli, pošlite SMS Ruše na 051-220-220. In da ne bi kdo slučajno rekel, da hodima brez daril, sta tukaj tudi dve karti za kopanje na Mariborskem otoku. Idealno, ta teden bo še vroče, tako da lahko pošljete tudi SMS ključno besedo otok. Oboje torej v totem dopoldnevu, kopanje in komedija za dva, predvsem tem pa seveda 9 ob 9.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Kupijo nova prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova prikazi. Že 30 let.
2: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
3: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
10: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
9: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
3: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Minuto je čez pol deseto, Jeger, kaj imamo na cestah?
13: Ja, nastali so krajši zastoji na štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda približno 5 minut, pa tudi na koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, tam je zastoj dolg dobra 2 km in pa še ena uvira na štajerski avtocesti, in sicer predmet na vozišču uvira promet pred predorom Podmil v smeri Maribora in še zastoj na podravski avtocesti med priključkom Zlatoliče in priključkom Marjeta proti Mariboru. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nas pokličite na 0800 1055.
6: In še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru, 22 tudi v Spodnjem Leskovcu. Danes bo šlo nekje do 30, vreme bo jasno, sončno in do konca tedna bo ostalo podobno.
14: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa... Same najboljše.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: je točno 10 minut pred 10. To ti Milan še eno legendarno zgodbo med počitnicami in danes bo to zgodba o dragem gorivu.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ponovno na sledi zgodbe. Vemo, gorivo oziroma cene goriv je tema, seveda posledica situacije v Iranu oziroma na Bližnjem vzhodu in trpi naša denarnica. Jaz sem ta trenutek na enem od bencinskih servisov v našem mestu, kjer se je sicer tista nervoza in velika gneča izpred nekaj dni umirila, ampak zanima me, kako pa se uporabniki odzivajo na te vedno više ali pa spreminjajoče se cene. In ob meni tu je prodajalec Marko. Marko, pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kaka je situacija? Cene so visoke.
1: Ja, gledajte, zdaj čist direkt, jaz s cenami nijem nič.
0: Se, to je jasno.
1: Ja, ne. Jaz pač vsaki teden vim na računalniku zjutraj, da nova cena, na točilnem mestu se cena spremeni in to je to, zdaj tisti, ko avto rabi, tisti si bo tankal, ne. Zdaj pojamrajo že ljudje, ne, cene so više, ko zapravo samo pač tak je, ne. Ja, ni pa nekih.
0: Ja, pardon, gospod, izvolite.
1: Ja, prosim.
2: Trojka.
1: 103,60.
2: 103 evra.
1: 103 evra 60 centov, ja.
2: Kaj se spomniš ti v korone? Mene?
1: Ti zdaj čist točno ne.
2: Ja, kak se ne spomniš, če sma sama bila na pumpi. Še hodok pa kavo sem tu pil, pa vse se ti spomniš, da sem jaz smel 49, 20, recimo, puni tank.
1: Ti ne spomnim se vas točno. Koliko
2: je, zdaj pa te ne tako, koliko je leto tega?
3: Ja, 5 let je že, pa če bi lahko, bolj hitro, ker se mi mudi.
2: Malo, daj nogo zgasa počasi. 103 evre, mam pravico se tu pomeniti.
1: Dobro, ne spomnim se vas, no, ampak ja...
2: 50, pa... zdaj pa 103.
1: Ja, malo je šlo gor, ja.
2: Pa kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
1: To pa nisem, ja.
2: Švici? Veš, kaj je Švica?
1: Ja, država.
2: Tam se krave v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 600 evrov, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
1: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, verjetno ne bila taka cena, ne?
2: A dobro, kaj ti si butl. Kaj miš, da tankeri, ki pridejo? Po morju, to ti pravim. Niti morja oni nima, oni še morajo od njega morja tja perpelat. Če so obkroženi z gorami. Kaj ti veš, kje je Švica?
3: Vemo vsi, kje je Švica, mudi se mi.
2: 103 evre, 40,
1: dobro, mam ti... umirte se, vi tu malo...
2: Počakaj, ker mam pravico, za 100 evro, ko tanka, mam pravico se pomeni.
3: Pa dobro, te pa se vi menite, kaj lako odprete
2: drugo. Za koliko si tankala?
3: Za 40.
2: Idi do filat. Ti bo za 40 mi zdaj tu zadnji lajala. 40, ne, jaz pa 103, paš mi ti pritiske tu dejala. Pravim ti, da Švica nima morja, kaj te bi to jasno, pa je cenejši dižl.
1: Pa drugo, pa kaj imam ja zdaj s tem?
2: Pa kaj imaš tu delaš? Kaj imaš? Ja, 103 ja. Evre 6 mi bo zdaj vzela, koliko?
1: Ja, 103 evre 60, tako
2: se ne... In zdaj
1: je meni se ne fajn zdi, samo plače,
2: valda, korte. Valjda ti stoji, ko viš, kak se ti obrača duko tanka.
1: Pa sada ni moja pumpa.
2: Kak ti tvoja?
1: Če delam,
2: je
1: tu
2: kdo
1: samo.
2: Kdo se pa plača tebe?
1: Dobro, zdaj pa samo še enkrat poslušajte me. Jaz nimam s ceno goriva nič, jaz sem zaposlen samo tu.
2: Ja, te pa idi v pekarno tu v Zenita delat. Zakaj te glih delaš tu? Da nas plačkaš. Te pa idi tja v pekarno delat, ko je 3,60, 5,60, po Briški Beli, evro, ne vem koliko. Te pa tam delaj.
1: Zakaj bi jaz zdaj šel v pekarno delat?
2: Stav ne bi, ko je bil kak letijo cekini.
1: Pa če to ni moj dnar!
2: Dobro, daj kasire mi. Tak en, veš, kje je Hormuška ožina?
1: E to je tam zdaj doli, ko imajo vojno.
2: Premalo veš o tem, da mi 100 evrov kasiraš, jasno?
1: 103,60. Lahko ponudim še rumove ploščice?
2: Ačka ti materna. Kaj vidiš to?
1: Ja, pa dobro.
2: Direkt se izživla se.
1: Ne nas je.
3: Počet pa so ploščice.
2: Daj maršu.
0: Dobro, hvala lepa. Umirite se, gospod. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Glasbena senzacija Balkana prihaja pod pohore.
1: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konecpoletja.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni,
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: In je ura točno 10.
9: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Univerza v Mariboru načrtuje obsežen investicijski cikel, ki vključuje novogradnje, prizidave in prenove fakultet. Med prvimi bodo gradnja novih stavb fakultet za strojništvo in kemijo, nasledile pa bodo investicije v zgradbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, fakultete za zdravstvene vede ter študentske domove. Projekti bodo potekali z različnimi viri financiranja, univerza pa želi z naložbami izboljšati predvsem raziskovalno infrastrukturo. Zaradi rekordno nizkega vodostaja Drave, ki je letos najnižji v zadnjih 60 letih, so Dravske elektrarne Maribor v prvem polletju proizvedle približno 28% manj električne energije od načrtovane. Dolgotrajna suša, pomankanje padavin in vročinski valovi zmanjšujejo pretoke rek, zato bistvenega izboljšanja proizvodnje do konca poletja ne pričakujejo. Kljub težkim razmeram v Dravskih elektrarnah poudarjajo, da bo hidroenergija tudi v prihodnje ostala pomemben obnovljivi vir ter prispeva k stabilni oskrbi z električno energijo. Kristjan Čeh pa bo nocoj branil naslov evropskega prvaka v metu diska. V finale se je z metom 67,52 metra uvrstil z drugim najboljšim kvalifikacijskim izidom za svetovnim rekorderjem Mikolasom Alekno. V finalu troskoka bo nastopila tudi Neja Filipič, dopoldne pa boste v kvalifikacijah skoka v višino tekmovali tudi Ela Velepec in Lija Apostolovski.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Pa aktualne prometne informacije.
10: Je v tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda okoli 5 minut in pa še od Domžal proti Ljubljani, tam pa v tem trenutku zamuda 10 minut. Sicer pa opozarjate še na en radar v Večeslavcih na Goričkem pri Kapelici Meri. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055.
11: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Jasno vreme in 23 stopinj v Mariboru, 24 v Spodnji Gorici. Danes in še do konca tedna temperature nekje do 30 stopinj, vse skozi pa vreme lepo in poletno, torej sončno.
14: Tudi radio.
15: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
8: 3 minute čez 10, Saša in Jeger sva tu.
10: Dober dan.
8: Lepo dopoldne na Totem radiju. Imamo karte za letni oder Ruše, imamo karte za Mariborski otok. Če bi šli, se je treba samo javiti v SMS-u na 051-220-220 in počakati na klic. Imamo pa seveda tudi tote poletne hite. Čamba Wamba, Ariana Grande in tu je tudi Rita Ora.

0: Old Danes. Old Danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: In če si boste danes vzeli ta dan za kino, vas čakata kar dve nove uspešnici v Mariboxu, Konec Hrastove ulice, znanstveno-fantastični preživetveni triler z Anne Hathaway in Evanom McGregorjem, ki po kozmičnem dogodku sredi divjine, polne dinozavrov, iščeta pod domov. Danes na sporedu trikrat, 18.10, 19.30 in 20.20. No, druga novost pa danes, komična drama Nepozabno poletje. Gledali bomo skupino mladih na poletnih počitnicah, polnih zabave, ljubezni. V glavnih vlogah igrata priljubljena Bella Ramsey, ki se morda spomnite iz serije The Last of Us, pa Neil Patrick Harris, ki je zagotovo bolj znani serije Kako sem spoznal vajno mamo. Film si lahko gledate ob 17.15 in ob 19.45 in upam, da se tudi danes vidimo v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar online. Za en opravek manj.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
4: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
5: Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: sorry, no.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Odkrijte udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 10:31 minut, če ste za volanom previdno kje. Aha, dober dan.
2: Je, dober dan.
1: Izvoli.
2: Na štajerski avtocesti so zastoj, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru je tam zastoj dolg približno 3 km, zamuda 5 minut, zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka približno 7 minut in pa še en radar je v Večeslavcih na Goričkem pri Kapelici meri, tako da tam po predpisih oziroma po predpisih kamorkoli se odpravljate, če opazite, kar ne sodi v promet, nič 8:10:55.
1: Jasno, sončno vreme in okoli 24 stopinj trenutno na našem koncu. Danes bo šlo do 29 in še do nedelje nas čaka lepo poletno vreme s temperaturami do največ 30 stopinj.
3: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Texas in Ella Langley na Totem Radio, kjer vam bomo tudi jutri, ko bo petek, probali malo polepšati poletne počitnice. Vabimo vas oziroma vaše najmlajše, da jih preživijo skupaj z Zvezo prijateljev mladine Maribor, kjer vsak dan pripravljajo bogate delavnice, tudi izlete. In kaj je v planu za jutri, Sara Irman Kolar?
1: Poletno vročino bomo premagali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Torej vabljeni da z nami skočite na Mariborski otok med 9 in 15 uro. Če pa želite le malo ustvarjati in nekaj trenutkov preživeti z nami, pa seveda vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih med 8 in 16 uro.
0: Kako bo to, ha, z malimi kolegi na bazenu? Vabljeni torej na Mariborski otok, vrhunsko, Jeger tudi najbolj ve, ker ga je otvoril.
2: Ja, skočil da... bombico, mejte kopalke. Torej, ja. Večkrat rad poudarim, verjamem tudi, da nimate takih sodelavcev, ki vas bi namočili, pa tja poslali brez kopalk, tako da mejte kopalke. Zaraj.
0: Tako, prosim, upoštevajte ga enkrat za spremembo. Izjemen plan torej za jutri, delavnice, kot vemo, brezplačne, brez predhodne prijave, tako da ker vabljeni za izlete pa so mesta omejena, tako da poiščete prijavnico na spletni strani z pm-mb.si.
3: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
4: B8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških automobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: In je minuta čez 11.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Sloveniji je bilo lani na 29 različnih socialnih transferov izplačenih skoraj 2 milijardi evrov, pri čemer so občine prispevale 517 milijonov, največ za subvencije vrtcev. Med največjimi izdatki so bili jim starševska nadomestila, osebna asistenca, denarna socialna pomoč in nadomestila za brezposelnost. Največ sredstev na prebivalca so prejeli v pomurski regiji, najmanj pa v obalno-kraški. Lutkovno gledališče Maribor bo med 14. in 30. avgustom že 37. leto zapored pripravilo festival Poletni lutkovni pristan, ki bo na različnih prizoriščih gostil lutkovne ustvarjalce iz Slovenije in številnih drugih držav. Program bo namenjen vsem generacijam ter bo poleg predstav ponudil še bogat spremljevalni program.
5: Ob predstavah zagotovo je poudarek prav na rokodelnicah in ustvarjalnicah, ki jih vodijo po večini tudi tisti lutkari, ki jih bomo gledali na odru, torej da predstavijo občinstvo različne tehnologije, likovne in lutkovne, različne materiale. Smo pa letos pripravili tudi nek sklop aktivni PLP, kjer ponujemo zopet naš sprehod po Tepini, sprehod po botaničnemu vrtu in v sklopu tega tudi ogrevanje pred predstavo.
4: Je povedala umetniška vodja festivala Nika Bezeljak. Festival se leto širi tudi v Ruše in v botanični vrt v Pivoli. Uvodni del bo posvečen lutkarjema Tinetu in Bredi Varlu, srednji program pa prinaša raznolike predstave za otroke, mladino in odrasle.
3: Pa stanje na naših cestah.
4: Ja, v tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti, najprej pri delovni zapori pri Slovenskih Konjicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru je tam zamuda okoli 5 minut in še zastoj od Domžal proti Ljubljani, tudi tam se čaka približno 5 minut. Še en predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in priključkom Celje center v smeri Ljubljane. To so pa v tem trenutku tudi vse posebnosti na naših cestah, če še kakšno pazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Jasno bo danes, pa jutri, pa v soboto, pa v nedeljo, do konca tedna nas čaka lepo poletno vreme s temperaturami do 30 stopinj, trenutno pa v Mariboru in tudi Pragerskem 25. Toti
2: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
3: 4 minute čez 11, Saša in Jeger sva tu.
6: Dober dan.
3: Vse pripravljeno na jutri.
6: Jaz mislim, da je.
3: Začne se tam pri vas 27. Festival letni Ode Ruše, je.
6: Mislim, pripravljajo, infrastruktura stoji, Odri
3: Lično.
6: Pa to. Tako da zgleda, da bo.
3: To je pomembno, ker se bo res ogromno, ogromno dogajalo in tam bo tudi Matjaž Javšnik s čisto novo komedijo Norišnica in tukaj za vas, dragi poslušalci, poslušalke, v tem trenutku dve prosti vstopnici. Na nič 51-220-220 se lahko prijavite z SMS-om Ruše, Javšnik, Norišnica, karkoli, da mi dva veva, da bi šli in se slišimo čez ene tri Tote hude hite.

0: Adele, med totimi hudimi hiti, zdaj pa na stvar. 27-letni Oder Ruše, od jutri do naslednje nedelje se bo dogajalo, Jeger, tam pri vas vse živo.
1: Marsi kaj se bo dogajalo. Najprej seveda glavnina prireditev na glavnem odru na letnem gledališču Podgoroj. Tako, Kamniti amfiteater. Tam seveda Bigfoot Mama, Plavi Orkester, Klapa Sebeniko, potem pa še predstave Norišnica Matjaža Javšnika, Kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre Limboš, Mama je umrla dvakrat in še večer muzikala. To bo tam, drugače pa bolj dogajanje na trgu pred občino, tam je spremljevalni program, Kantfest, koncerti, otroške predstave, Ulučki noder bo tam, tako da bojo tudi pohorske pravljice, likovna kolonija, Nidani in še...
0: Ja, pa vi se grete to za res?
1: Odličen plac, tržnica, rok tržnica, tržnica spominov in nostalgije, tudi tam trije koncerti, ob tem pa še valjda vsaki večer glasba z vinilk, tako da vrhunsko
0: bo. Vrhunsko in vse skozi bomo imeli na Totem radiju za vas karte. Danes sta na mizi dve karti za čisto novo komedijo Matjaža Javšnika Norišnica in koga smo dobili na 051-220-220.
2: Ja, zdravo.
1: Dober dan.
2: Helena tu, zdravo.
0: Dober dan, Helena.
2: Dober, že veste.
0: Dober, super. Že veste.
2: Ja, da bom šla na to, kaj sem si želela.
0: Ja, bi šli?
2: Ja.
0: Na Norišnico Matjaža Javšnika.
2: Pa grem.
0: Ja, pa.
2: To je meni na kožo pisano.
0: To je to. Če bi malo Norišnice vabljeni tudi na Toti radio, ampak dobro, gremo na letni oder skupaj.
1: To je vsak dan Norišnica.
2: Super.
0: Tako, koga boste vzeli zraven?
2: Ha, moža, ker smo oba dva malo nora.
0: To je najboljše. Helena, uživajta.
2: V pozitivnem smislu. Ja.
0: Absolutno. Helena, dve vstopnici sta vaši malenkost. Uživajte in se vidimo na letnem odru Ruše, torej 20. augusta.
2: Super, hvala.
3: Še več totih hudih hitov.
4: Toto dopoldne in Saša Pančur.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobro. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kupijem nova Pikasi.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
3: Kupijem nova Pikasi.
4: Že 30 let.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
7: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
8: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: iz ikona centra u trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Iskoristite otvoritvene popuste na vsa očala u ponudbi. Praznujte z nami.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: 11:31 minut, preverimo, kaj se dogaja na cestah.
11: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti, najprej pred predorom Pletovarje proti Mariboru in pa še zastoj od Domžal proti Ljubljani, v obeh primerih zamuda približno 5 minut, drugih posebnosti ni, to je super informacija, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
10: Jasno vreme in 26 stopinj pa v Mariboru, Vinski vrh enako trenutno 26. Danes in še do konca tedna temperature nekje do 30 stopinj, vse skozi pa vreme lepo in poletno, torej sončno.
12: Tvoje mesta,

0: Tudi tebi svims na Totem radiju, kakih 15 minut še do 12, kar pomeni, da bomo danes še slišali totega reporterja Milana, če ste ga slučajno zamudili do poldan malo pred 10 in danes bo nekaj o dragem gorivu.
1: Pa kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
2: To pa nisem, jo.
1: Švici? Veš kaj je Švica?
2: Ja, država.
1: Tam se krave v lila pa v belo oblače. Tam so krave oblečene za 600 euro, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev. Pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
2: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
1: Dobro, ker ti si butl.
0: Po starem, torej v Totem Milanu, 15 čez 3. ga boste spet slišali v celoti in potem še enkrat 15 čez 6. zvečer.
3: Poslušate Toto dopoldne.
4: In tu je še več totih hudih hit.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
2: Ni vam treba daleč.

0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest. 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor. Zabamaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: V8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah, k specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman.
1: Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si.
13: Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Še pol minute in ura bo 12.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Knjigarna Mariborka na Koroški cesti v Mariboru je bila ponovno tarča vandalizma. Mestna občina Maribor je znova poudarila, da so takšna dejanja nesprejemljiva in nimajo mesta v našem mestu. Pri tem so dodali, da mora Maribor ostati mesto spoštovanja, dialoga in varnega prostora za vse. Knjigarna je v zadnjih letih postala prepoznaven mariborski prostor, povezan s strpnostjo, vključevanjem in podporo LGBTQ plus skupnosti. Zaradi svojega javnega delovanja pa je bila že večkrat tarča posameznikov. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek si je skupaj z državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo Mojco Erjavec ogledal posledice letošnje suše.
3: Suša, ki je resnično pereča in je prizadela v mnogih primerih pridelek do skoraj da ali do 100%. Vemo, kaj to pomeni. To pomeni spraševanje o preživetju za mnoge pridelovalce, za družine, da ne rečemo celo za območje, za regijo, za celotno državo. Kmetijstvo je pomembno, pa ne samo zato, ker zagotavlja prehransko varnost, ker zagotavlja našo hrano.
2: Erjavčeva je dodala, da so na ministrstvu zagotovili preko 15 milijonov evrov za posledice suše v lanskem letu, ukrepe za aktualno problematiko pa še snujejo. Poudarila je še, da so v stiku s kmeti ter da so jih pripravljeni poslušati in jim tudi pomagati. Na Hrvaškem so zjutraj na otoku Krk našli truplo Portugalca, ki je izginil v sredo ponoči še s tremi osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kempa pri Senju. Dva so reševalci v sredo našli živa, enega pa medtem še vedno pogrešajo. Spomnimo, štirje portugalski državljani, stari okoli 30 let, so izginili v noči na sredo, potem ko so kljub močni buri in slabemu vremenu z majhnim gumijastim čovnom izpluli iz Senja.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: In še situacija na naših cestah.
2: Predmet na vozišču prometu vira na Podravski avtocesti pred Lancovo vasjo proti Gruškovju previdno tam, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa je zamuda 7 minut. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Jasno, sončno vreme in okoli 26 stopinj trenutno na našem koncu. Danes bo šlo nekje do 29 in še do nedelje nas čaka prijetno, lepo poletno vreme pri temperaturah do največ 30 stopinj.

0: čez 12. Saša in Anja so v vaši družbi. Lepo popovdne želiva.
1: Zdravo.
0: In naša Anja očitno zelo dobro ve, ne, kak se pride v ta termin, ker ima zraven tudi dve karti. Dve karti za kopanje na Mariborskem otoku.
1: Tako.
0: Tako da, če bi šli, ta teden bo še vroče, samo pošljete en SMS, ključno besedo otok, pa vašimi podatki pošljete na 051-220-220 in počakate na klice že čez tri, to te hude hite.
2: Bravo.
3: Bravo.
2: Bravo, mislim.
3: Mislim, bravo.
2: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Frasin Medvaršov kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Frasin.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: še poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še je poletje, še bo vroče in še imamo tukaj vstopnice za Mariborski otok. Kopanje za dva, kadarkoli do konca tega poletja, če ste poslali SMS ključno besedo otok na 051-220-220. Halo?
3: Maja, pri telefonu.
2: Maja, eno čisto kratko vprašanje, da bo četrtek še lepši. Ali bi vi šli z nami na Mariborski otok?
3: Ja, seveda, z veseljem.
2: Pa to je to. Ta teden bo še vroče, tak da je treba izkoristiti. Dve vstopnici sta vaši, torej za dva, kdo si zasluži podaljšan dopust z vami?
3: Tina bom bila zraven.
2: Odlično.
3: Ja, hvala vam, super, hvala. Res se vam hvaležna.
2: Malenkost, uživajta Maja in se vidimo skupaj na Mariborskem otoku, kadarkoli še do konca poletja, velja?
3: Velja, hvala vam.
0: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: pa je vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. augusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovcih.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: P8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, PS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino. Pripravljeni? Pozor! Tek!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
5: 12:30 minut, če ste na cestah, Anja, previdno kje.
8: Predmet na vozišču prometa ovira na Podravski avtocesti pred Lancovo vasjo proti Gruškovju. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Radar je v Cvetkovcih, policijska kontrola pa je v Vržeju pri šoli. Če na vaši poti opazite

0: Zite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
1: In še vreme pa temperature. Od danes do konca tedna nas čaka lepo poletno vreme, najviše dnevne temperature tam do 30 stopinj, trenutno pa Maribor in tudi Strnišče 27.

0: kaj ste čuli, vi to?
1: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
0: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
1: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
0: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: La Sketchup med totimi poletnimi hiti. Še jutri zjutraj vas bodo na Totem radiju prebujali Fras, Jeger in Ana. Že od 5:30 bodo tukaj, tako kot danes, ko so si po dolgem času spet malo pogledali v portale.
1: A ste že slišala za izraz Nona Maxing?
2: Ne.
3: Nona Maxing?
1: Ja.
3: Kaj je to, babica nekaj?
1: Tako. TikTok je obsedel nek trend, zaradi katerega si vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiri svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vadb, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pred telefon, no popodanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa.
2: To sem jaz.
1: Temo se reče Nona Maxing.
2: Ja, prav italijanski babici s vas prosim.
3: Tako, pa se Jeger ni daleč stran. Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!

To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti.
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust. Večer muzikala v izvedbi.

0: Stopnica.
1: Obiščite letni oder Picasso in si zagotovi stopnico.
0: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Še pol minute in ura bo 13.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio Picasso in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Šport Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor je ponovno upozoril na širjenje neresničnih navedb in zavajajočih informacij glede dogodka, ki se je zgodil na Mariborskem otoku, ko je reševalec iz vode upozoril žensko, da mora zapustiti bazen, ker ni imela ustrezne kopalne opreme. Na družbenih omrežjih so se namreč pojavile informacije, da naj bi bil reševalec iz vode deležen določenih ukrepov oziroma, da naj bi izgubil zaposlitev. Na športu Maribor so ponovno poudarili, da je reševalec v konkretnem primeru ravnal skladno s svojimi pristojnostmi in veljavnim kopališkim redom upravljavca kopališča. Poudarili so, da zoper njega niso bili uvedeni nobeni disciplinski, delovnopravni ali drugi postopki. Pri tem so dodali, da širjenje neresničnih informacij ustvarja napačno predstavo o dejanskem dogajanju in neupravičeno obremenjuje zaposlene. Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje Evrovizija, je sporočila, da državam, ki so vpletene v oborožene spopade, po novem ne bo dovoljeno gostiti omenjenega tekmovanja. Poleg tega pa so zvišali tudi najnižjo starostno mejo za tekmovalce, in sicer 16 na 18 let. Vijoličasti bodo v soboto v petem krogu prve lige Telemach gostovali v Ljubljani pri Olimpiji. Tako je pred večnim derbijem povedal trener Darko Milanič.
5: Jasno je, da se ne bomo derbija lotili bistveno drugače kot vseh ostalih tekem. Hkrati pa vsak pri sebi ve, da je to izredno pomembna tekma in tekma, katero enostavno želiš odigrati dobro in zmagati.
4: Tekma bo na sporedu v soboto ob 20.15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.

0: še aktualno stanje na naših cestah.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, spomnimo pa še na radar, ki je bil nazadnje opažen v Cvetkovcih in pa na policijsko kontrolo, ki pa je v Veržeju pri šoli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

Jasno vreme in 27 stopinj pa v Mariboru, Lomano še trenutno 28. Danes in še do konca tedna temperature nekje do 30 stopinj, vse skozi pa vreme lepo in poletno, torej sončno.

0: 3 minute čez 13, Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Lep četrtek želiva, 13. avgust je, vse najboljše vsem, ki danes praznujete. In eno posebno čestitko ima danes tudi profesor Križanič. Čez dva, Tota Huda Hita.
2: Bravo.
3: Bravo.
2: Bravo,
3: mislim bravo.
2: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvaršov, kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Dobar dan, gospod profesor.
2: Dobar dan.
1: Zdravo.
2: Zdravo. Danes je 13.8.
1: Res je.
2: In to pomeni samo eno, da ima moja draga rojsten dan.
1: Vse najboljše.
2: Ja, res je. In pač danes je en komad za njih. In sicer en njenih najljubših je And Nobody od Chaka Khan in Rufusa iz leta 83. In to je en od tistih redkih hitov, ki se začne z fade inom. Torej, počasi začne prihajati gor. Ponavadi je to ravno na koncu, ne? Je pa še ena taka, recimo, iz 80-ih Never Ending Story, da se to začne. Pomnite, malo po kol začne.
1: Ja. Bo treba iti poslušati, ok.
2: No, pesem And Nobody je napisal klaviaturist za sedbe Rufus, David Bolinski. In založba sprva sploh ni bila pripričana, če bi to izdali kot single, in jim je zagrozil, da bo skladbo ponudil Michael Jacksonu in Quincy Jonesu za album Thriller. Založba si je, hvala Bogu, premislila in še dobro, da si je, ker je And Nobody prišel na prvo mesto ameriške R&B lestvice, Chaka Khan in zasedba Rufus pa se zanj dobila tudi Grammyja.
1: Ampak kaj bi bilo, če bi šlo skozi?
2: Veš kako? Chaka Khan je sicer ena največjih glasbenic funka in soula. Kariera je začela z, torej, zasedbo Rufus v 70-ih leta 78, pa je začela še uspešno samostojno pot, ko je izdala I'm Every Woman. Če se spomnite, mogoče verzijo od Whitney Houston, ki je imela original. Leta 2024 so sprejeli tudi v Rock and Roll Hall of Fame, nosi pa nadimek Queen of Funk. V petih desetletjih je skupaj za sedo Rufus in kot solo izvajalka prodala več kot 70 milijonov plošč in čeprav šteje že 73 let, sicer kaj to je nič, ne? Še vedno nastopa. Tako je bila letos na turneji Queen's Tour skupaj z legendami kot so Patti LaBelle, Gladys Knight in Stephanie Mills. Najboljše pa za nakonec, letos prihaja nov studijski album Chuckzilla.
1: A še nima dovolj. Bravo.
3: Bravo.
2: Še prihaja. Tako da, ne, nismo še slišali vse, hvala Bogu, Chaka Khan. No, danes pa And Nobody, Chaka Khan in Rufus in vse najboljše, moja draga.
1: Ne znamo i peč tak dobro kot zna ona, tako da nekaj malega pa. Vse najboljše.
3: Vse najboljše.

0: Naše poletje.
1: Se prvam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Tutti Radio Maribor. Pripravljeni. Pozor! Tik!
1: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
5: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: napotnice na konec poletja.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130

0: modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: 13.31 minut, Anja, kaj se dogaja na naših cestah?
5: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pot iz Ljubljane do Maribora pa je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut. Previdno predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
4: Jasno, sončno vreme imamo in okoli 28 stopinj trenutno na našem koncu. Danes bo šlo nekje do 29 in še do nedelje nas potem čaka lepo poletno vreme, temperature pa tukaj okoli 30 stopinj.

0: kaj ste čuli, vi to?
1: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
0: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
1: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvršavce. Neverjetno.
0: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, veš, kdaj boš ti srečen?
2: No, da čujem.
1: Ko boš vsakič, ko se zbudiš, izrazil hvaležnost in se nasmehnil.
2: Res, ob 6 zjutraj, s polnim mehurom, pa z medvedom zraven sebe.

0: Tudi UB40 skrbijo za lepo popovdne na Totem radiju. Po 14. bo za to skrbel Andrej Mernik, tudi naša Anja še malo staja v vaši družbi.
1: Zdravo!
0: Pa seveda Toti poletni hiti, takoj potem.
2: Toti radio Maribor.
3: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
4: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
5: Optika.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva z Bigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh imenih.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Inšpektorat za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajnih rek prednostno obravnava potencijalne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri imetnikih vodnih dovoljenj, dnevno prejema 10 in več prijav kršitev, so pojasnili za STA. Na terenu zaznavajo ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje, a je brez vodnega dovoljenja to prepovedano. K zakoniti rabi vode je pozvala tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju prometne varnosti. Ministrstvo za notranje zadeve je od policije zahtevalo tudi poročilo o postopanju ob nesreči ter pojasnila glede medijskih navedb, da naj bi bil eden od policistov, ki je vozil službeno vozilo, v preteklosti osumljen trgovine s prepovedanimi drogami. V soboto bo minilo 5 let, odkar so talibani vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Od njihovega prihoda na oblast so okoli 2,4 milijona dekletom onemogočili dostop do srednješolskega izobraževanja. Predstavniki UNESCO so poudarili, da je Afganistan edina država na svetu, v kateri je dekletom in ženskam uradno prepovedano šolanje na srednjih šolah in univerzah, kar pa močno povečuje tveganje za zgodnje poroke.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Na ceste poglejmo, Anja.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Pot iz Ljubljane do Maribora je v tem trenutku dolga 1 uro in 40 minut. Radar v sivem kediju pa je v Murski Soboti na Markišavski ulici pri Elvisu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
16: Nepremicnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
15: Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru, 26 stopinj v Poljčanah, 27 v Vuči vasi pa 28. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal vzhodni veter. Zjutraj bo sicer samo 12 stopinj, čez dan do 29. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom in potem s temperaturami do 31 stopinj. Tudi nedelja bo sončna in še vroča.

0: 3 minute so čez 14. Ana in Andrej, so z vami, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Čeprav skoraj nisva bila čisto v začetku novic.
1: Skoraj.
0: Tak je, ko je moderator enkrat star skoraj 50 let, pa napačne regle na pomešalni mizi vlešča gor in
1: dol. No, vse je bilo
0: ja,
1: vedo.
0: Majhne radijske anekdote so to vi lahko rekli, ne?
1: Se spomine.
0: Ha, veliko lepih počitniških anekdot ste zagotovo že zbrali v teh počitnicah, če ste se že kaj družili z ekipo Zveze prijateljev mladine Maribor. In jutri je petek, jutri vas tam spet čaka zanimivo dogajanje, da se boste pravi čas prijavili, pa vas z Anjo in tudi Saro na to spomnimo po treh totih hitih. Glockenbach z nami, Avery Lavigne in trenutno najbolj vroč totih hit Harryja Stylesa, American Girls. In to ta dva.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vedo šal.
3: Ja, ko Rudi Carell. Wirklich unglaublich, ne?
2: Je, da bi kuj odpoved dal.
3: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
2: Kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Poletni toti hit Lifeline na Totem Radio 14 in 14 minut je pred nami, je še nekaj vročih dni, kot kaže, v soboto do 31, nedeljo do 34, v ponedeljek potem do 33 stopinj Celzija in tudi jutri bodo temperature tudi okoli 30, to pomeni kopat.
1: Ja, tako, ja. In nič drugega.
0: In če boste v družbi ekipe Zveze prijatelj mladine Maribor, je možno tudi to, Sara.
1: Poletno vročino bomo premagali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Torej, vabljeni, da z nami skočite na Mariborski otok med 9 in 15 uro. Če pa želite le malo ustvarjati in nekaj trenutkov preživeti z nami, pa seveda vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih med 8 in 16 uro.
0: Tako bo torej jutri v njihovi družbi en zanimiv petek spet.
2: Ja, lahko bi se mi to malo pridružila.
0: Komod, ko slišim, kakšne vse fajn programe imajo, človek šel tako nazaj v šolo. Ne, pa imel počitnice. Odlično. Vabljeni torej in vabljeni tudi na njihovo spletno stran zpm-mb.si. Tam izpolnite prijavnico in ste že jutri zraven. Tvoje mesto?

0: super vroče, sedaj ni druga ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj se tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršev.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršev, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
4: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino. Pripravljeni? Pozor! Tek!
8: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
9: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. augusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovcih.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Anja, kaj imamo na cestah?
12: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, ter tudi med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami, prav tako v obe smeri. Radar v Sivem Kedju je v Beltincih pri Vagi in pa tudi na Markišavski ulici pri Elvisu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 08 010 55.
11: Sončno je danes in za spremembo bo tudi dan minil brez sončevega mrka, samo sonce, do večera in prijetne temperature v Mariboru 27 stopin, 27 tudi v Zgorni Kungoti, v Rogašovcih 29, tudi jutri lepo in sončno vreme s temperaturami do 29 stopin.

0: Ana in Andrej želiva lepo popoldne in tudi.
1: Adijo.
0: Aja, adijo.
1: Domov grem.
0: Ti ja,
1: si se... duše?
0: Če sva ti tako že dugo, ne? Že
1: do
0: si od jutra.
1: Si tu?
0: Do osmih.
1: Adijo.
2: Prijazno ti, ne?
0: Tak sem spal zjutraj. Kaj so danes delali v totem jutru tisti, ki so se pri nas najbolj zgodaj vstali? Na to se spomnimo po treh.
3: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
4: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
5: Und das hast du klein gesagt.
4: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medler Show mit počitnicami ne gre zu grund. Ne?
5: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Vrhunsko, Toti Hudi Hit Talk, to mi smo poslušali sredi poletja na Totem Radiu 14 in 43 je, dajmo predvrtimo čas nazaj v današnje Toto jutro in se spomnimo, Tota jutrena ekipa ta teden je v sestavi Marko, Ana in Jäger, pa še ti ne pridem meska na obisk, no tokrat so pogledali v portale in prinesli novo spoznanje, sploh za nas, ki v bistvu nismo ravno strastni tiktokeri.
1: A ste že slišala za izraz Nona Maxing?
2: Ne.
3: Nona Maxing?
1: Ja.
3: Kaj je to, babica nekaj?
1: Tako, TikTok je obsedal nek trend, zaradi katerega se vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiriš svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vadb, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pred telefonom, no popodanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa.
2: To sem jaz.
1: Temo se reči Nona Maxing.
2: Ja, prav italijanski babici s vas prosim.
3: Tako, pa se Jäger ni daleč stran.
4: Toti radio!

0: Naše poletje.
1: Počitnice,
2: rast,
3: intenzivnost poletnih misli,
4: zabava, počitek in pivo.
5: In to ta osvežitev.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežite v prijetni družbi.
6: Ni vam treba.

0: bande preferite e musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Radijska mreža Toti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini ter na harveynorman.si.
12: Minuta pred 15.
13: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek si je skupaj z državno sekretarko na ministrstvu za kmetijstvo Mojco Erjavec ogledal posledice letošnje suše.
15: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov, krme, zelenjave, krompirja, trajnih nasadov, sadje, trta, predčasno dozoreva, ne bo tako količin kot kvalitete pri trajnih nasadih, pri krmi tudi bi morda rekel, bomo pa nekaj poselirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna, brez škroba praktično bo bolj kane samo voluminozna krma za živino, torej, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
14: Podgoršek je ob tem opozoril, da bomo zaradi razmer verjetno še bolj odvisni od uvoza. Skrbi ga predvsem položaj živinorejcev, saj bi lahko kmetje živino prodajali pod ceno, če jih zaradi pomankanja in vse dražje krme ne bodo mogli zagotoviti ustrezne prehrane. Na veliki preizkušnji je tako predvsem živinoreja, zato pričakujejo pomoč države. Na ministrstvo bodo poslali predloge ukrepov, s katerimi bi kmetom pomagali umiliti posledice trenutnih razmer. Ravnatelji in pedagoška stroka znova opozarjajo na pomankanje ustreznega pedagoškega kadra. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič je poudaril, da se ravnatelji že nekaj let med poletnimi počitnicami ukvarjajo s sestavljanjem kadrovske slike za prihodnje šolsko leto. Že dlje časa opažajo manjše zanimanje mladih za učiteljski poklic, kar se kaže pri vpisu v študijske programe in v številu primernega kadra po koncu študija. Opozarjajo na znižanje pričakovanj ali celo izobrazbenih standardov za učitelje. Na severni obali otoka Brač je izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Poleg enot na terenu pri gašenju sodelujejo tudi 4 kanaderji. Gasilcem je sicer uspelo preprečiti, da bi se ogenj približal hišam, na pomoč pa jim prihajajo še gasilci iz celine.

0: Poglejmo še na ceste, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji so tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami prav tako v obe smeri. Iz Ljubljane do Maribora je tako pot v tem trenutku dolga 1 uro in 45 minut. Spomnimo pa še na radar, ki je v sivem kedju v Beltincih pri Vagi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Prijetno poletno vreme imamo v Mariboru, sončno pri 27 stopinjah, v Dogošah 28, v Sebebrcih pa 29 stopinj, sončno bo tudi jutri, še bo pihal vzhodni veter, jutro bo kar sveže pri 12 stopinjah, popoldne bo do 29 stopinj Celzija, v soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, popoldne do 31 stopinj, v nedeljo sončno in še kakšna stopinja več.

0: 3 minute so čez 15, Anja in Andrej pa želiva lepo popoldne, lep četrtek.
1: Ja, lep četrtek, zdravo.
0: Krasno, da je že četrtek.
1: Mine, ne?
0: Ja, in v tem tednu, če ga malo prevrtimo nazaj, se je med drugim pocenil tudi bencin in pocenil se dizel, ampak ne dolgo nazaj pa smo imeli trenutke, ko so bila goriva zelo, zelo draga, ko so se močno podražila in takrat je nastal tudi toti reporter Milan.
2: Pa kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
3: To pa nizem, jo.
2: Švici. Veš, kaj je Švica?
3: Ja, država.
2: Tam se krave v lila pa v belo oblače. Tam so krave oblečene za 600 evrov, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 evrov, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
3: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
2: Dobro, kaj ti si butl.
0: Vroča debata se je takrat vnela in ujel je toti reporter Milan s svojim mikrofonom in celega Milana poslušamo po treh totih hitih.
4: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vem, da šal.
5: Ja.
4: Ko Rudi Karel. Wirklich unglaublich, ne?
5: Je, da bi kuj odpoved dal.
4: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
5: Kaj?
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Divji Walk the Moon so bili to Shut Up and Dance na Totem Radio. Spomnimo se zdaj, ker tako je tudi v naši praksi celo poletje, ene od najboljših epizod Totega reporterja Milana iz letošnje jubilejne 25. sezone. Danes tista o dragem gorivu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ravno nasledi zgodbe, vemo, gorivo oziroma cene goriv je tema, seveda posledica situacije v Iranu oziroma na Bližnjem vzhodu in trpi naša denarnica. Jaz sem ta trenutek na enem od bencinskih servisov v našem mestu, kjer se je sicer tista nervoza in velika gneča izpred nekaj dni umirila, ampak zanima me, kako pa se uporabniki odzivajo na te vedno više ali pa spreminjajoče se cene. In ob meni tu je prodajalec Marko. Marko, pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kaka je situacija? Cene so visoke.
1: Ja, gledajte, zdaj, čist direkt, jaz s cenami nijam nič.
0: Se, to je jasno.
1: Ja, ne. Jaz pač vsaki teden vim na računalniku zjutraj, da nova cena, na točilnem mestu se cena spremeni in to je to, zdaj tisti, ko avto rabi, tisti si bo tankal, ne. Zdaj, pojamrajo že ljudje, ne, cene so više, ko se bila samo, pač tak je, ne. Ja, ni pa nekih.
0: Ja, pardon, gospod, izvolite.
1: Ja, prosim.
2: Trojka.
1: 103,60.
2: 103 evra.
1: 103 evra 60 centov, ja.
2: Kaj se spomniš ti v korone? Mene?
1: Ti zdaj čist točno ne.
2: Ja, kak se ne spomniš, če sma sama bila na pumpi. Še hodok pa kavo sem tu pil, pa vse se ti spomniš, da sem jaz smel 49, 20, recimo, puni tank.
1: Ti ne spomnim se vas točno. Koliko
2: je, zdaj pa te ne tako, koliko je leto tega?
3: Ja, 5 let je že, pa če bi lahko, bolj hitro, ker se mi mudi.
2: Malo, daj nogo zgasa počasi. 103 evre, mam pravico se tu pomeniti.
1: Dobro, ne spomnim se vas, no, ampak ja.
2: 50, pa... zdaj pa 103.
1: Ja, malo je šlo gor, ja.
2: Pa kaj ti veš, da je v Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
1: To pa nisem, ja.
2: V Švici? Veš, kaj je Švica?
1: Ja, država.
2: Tam se krave v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 600 evrov, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
1: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, je verjetno ne bila taka cena, ne?
2: A dobro, kaj ti si butl. Kaj miš, da tankeri, ki pridejo? Po morju, to ti pravim. Niti morja oni nima, oni še morajo od njega morja tja prpelat. Če so obkroženi z gorami. Kaj ti veš, kje je Švica?
3: Vemo vsi, kje je Švica, mudi se mi.
2: 103 evre, 40,
1: dobro, mam ti... umirte se vi tudi
2: malo... Počakaj, ker mam pravico, za 100 evro, ko tanka, mam pravico se pomeni.
3: Pa dobro, te pa se vi menite, kaj lako odprete drugo.
2: Za koliko si tankala?
3: Za 40.
2: Idi do filat. Ti bo za 40 mi zdaj tu zadnji lajala. 40 lajala, jaz pa 103 paš, mi ti pritiske tu dejala. Pravim ti, da Švica nima morja, kaj tebi to jasno, pa je cenejši dižl.
1: Pa dobro, pa kaj imam ja zdaj s tem?
2: Pa kaj imaš tu delaš? Kaj ja, imaš? 103 ja. Evre 60 mi bo zdaj vzeval, koliko?
1: Ja, 103 evre 60, tako
2: se ne... I zdaj se ti fajn zdi?
1: Ja, meni se ne fajn zdi, samo plata, korte.
2: Valjda ti stoji, ko viš, kak se ti obrača duko tanka.
1: Pa sedaj ni moja pumpa.
2: Kak ti tvoja?
1: Če delam, tu samo.
2: Pa plača tebe?
1: Dobro, zdaj pa samo še enkrat poslušajte me. Jaz nimam s ceno goriva nič, jaz sem zaposlen samo tu.
2: Ja, te pa idi v pekarno tu v Zenita delat. Zakaj te glih delaš tu? Da nas plačkaš. Te pa idi tja v pekarno delat, ko je 3,60, 5,60, po Briški Beli, evro, ne vem koliko. Te pa tam delaj.
1: Zakaj bi jaz zdaj šel v pekarno delat?
2: Ja, stav ne bi, ko je bil kak letijo cekini.
1: Pa če to ni moj dnar?
2: Dobro, daj kasire mi. Tak en, veš, kje je Hormuška užina?
1: E to je tam zdaj doli, ko imajo vojno.
2: Premalo veš o tem, da mi 100 evrov klasiraš, jasno?
1: 103,60. Lako ponudim še rumove ploščice?
2: Ačka ti materna. Kaj vidiš to?
1: Ja, pa dobro.
2: Direkt se izživla se.
1: Ne, nas je.
3: Počet pa so ploščice!
2: Daj, maršu.
0: Dobro, hvala lepa. Umirite se, gospod, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih.
6: Toti Radio Maribor.
7: Kupija nova Pikasi.
8: Vse za šolo u paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kupija nova Pikasi.
8: Že 30 let.
10: B8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august. Pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
11: Pozor Maribor!
10: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
16: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, ob

0: nam pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Na ceste ob 15.33, Anja ve vse, kaj se tam dogaja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji so tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Iz Ljubljane do Maribora je pot tako dolga 1 uro in 45 minut. Zastoji pa so tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Radar v sivem kendiju pa na vas še vedno preži v Beltincih pri Vagi previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Prijetno poletno vreme imamo, v Mariboru je 27 stopinj, v Koslavcih 28, v Spuhli pa 29 to popovdne. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, samo 12 stopinj pričakujemo zjutraj, čez dan potem do prijetnih 29. V soboto bo pretežno jasno, do 31 stopinj pričakujemo, v nedeljo še kakšna stopinja več.

0: Dobar dan in lepo popoldne. Anja in Andrej sta z vami.
1: Zdravo.
0: Imamo karte za 27. festival Letni oder Ruše,
1: tako,
0: ki se prične že jutri.
1: Tako je.
0: Zato bo se treba hitro potruditi za karte, no za kateri dogodek, ker teh je res izjemno veliko in sami vrhunski so tudi na letošnjem Letnem odru Ruše. Vam povejo po treh totih hitih, zato poslušamo zdaj Nika Santosa, poslušamo Tabuje in poslušamo Eurovizijsko Loreen. Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
2: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
3: Und das hast du klein gesagt.
2: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medvar Show mit počitnicami ne gre zu grund. Ne?
3: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Schoenherr.
4: Izdelani v Avstriji.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Poletja še zdaleč ni konec in na Totem radiju smo tudi veseli, da se že jutri pričenja že 27. festival letne odre Ruše, od jutri torej pa do ključno 23. avgusta letos in tudi letos bo festival ponudil nepozabne trenutke na prav romantičnem amfiteatru v objemu Pohorja, torej letno gledališče pod goroj vas pričakuje in imamo danes za vas tudi dve karti in to za komedijo z naslovom Mama je umrla dvakrat. Res odlična komedija v izvedbi kulturnega društva Toneta Partiča Pekre Limbuš in sicer gre za komedijo, v kateri zgodba govori o zaigrani smrti, ki prinese pohlep po dedovanju in potem prikazuje cel kup enih takih zanimivih družinskih konfliktov, marsikaj se v tem primeru, ko gre za dedovanje, potem tudi pokaže in pride za površje. Na površje je res ena taka zgodba, ne, ki jo lahko pravzaprav preslikamo v katerokoli družbo. Mogoče se bo marsikdo tudi našel v tej zgodbi, tako da priporočamo ogled. To bo v sredo 19. avgusta ob 20. na glavnem odru letnega gledališča pod goroj. Vabljeni torej, do vstopnic pridete zelo preprosto, samo SMS pošljete, napišite letni oder Ruše, svoje ime in priimek in pošljete na nič 512-220, čim prej, da bo stal vstopnici čim prej vaši.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Miloš, nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Pogrešate brezskrbne italijanske poletne večere, von svežega paradižnika in hladno osvežitev

0: musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest. 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor.
2: Pripravljeni. Pozor. Pik.
3: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Letni oder Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
7: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: ura je 16.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Knjigarna Mariborka na Koroški cesti v Mariboru je bila ponovno tarča vandalizma. Mestna občina Maribor je znova poudarila, da so takšna dejanja nesprejemljiva in nimajo mesta v našem mestu. Pri tem so dodali, da mora Maribor ostati mesto spoštovanja, dialoga in varnega prostora za vse. Knjigarna je v zadnjih letih postala prepoznaven mariborski prostor povezan s strpnostjo, vključevanjem in podporo LGBTQ plus skupnosti. Zaradi svojega javnega delovanja pa je bila že večkrat tarča posameznikov. V Grčiji se je v dveh tednih podvojilo število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Zabeležili so več kot 110 okužb in 9 smrti, poroča tamkajšnja nacionalna organizacija za javno zdravje. Virus se je razširil tudi v Makedonijo, kjer je zbolel 83-letni moški. Prisotnost genoma virusa Zahodnega Nila so odkrili tudi pri komarju, ujetem na območju Beograda. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi več primerov bolezni v Južni Evropi pozvala k večji previdnosti. Omenjeni virus se običajno prenaša med komarji in pticami, okuženi komarji pa lahko okužijo tudi ljudi. Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa, da jih je prejela 24, poročajo tuje tiskovne agencije.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo še na ceste, Anja.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji so tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Iz Ljubljane do Maribora je pot tako dolga v tem trenutku 1 uro in 45 minut. Zastoji so tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Radar v Sivem Kendiju pa je v Beltincih pri pokopališču. Če na vaši poti opazite še kak radar v Viro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Pravo poletno vreme se nadaljuje, povsod je sončno, v Mariboru 27, na Melincih 29, v Slovenji vasi pa 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, ob vzhodnem vetru se bo čez dan segrelo do 29 stopinj. Jutra postaja bolj sveža, jutri in v soboto zjutraj le 12 stopinj Celzija, no čez vikend, sploh v nedeljo, pa bodo temperature spet nekaj stopinj nad 30°C.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim in lepo toto popoldne, tudi Anja Škrlec nas spremlja.
2: Zdrava.
1: Greš ti samo s fantom vedno ven ali tudi kdaj s kolegicami?
2: Obvezno s prijateljicami.
1: Veliko krat?
2: Kar pogosto gremo.
1: Ponavadi kam?
2: Ponavadi, zdaj smo že toliko stare, da gremo na kak koncert. Ali pa kdaj tudi na kako pijačo, kino in kaj podobnega.
1: Ja, se veš, zdaj smo že toliko stari, da lahko gledamo filme za polnoletne, da boš to rekla. Ja, in eno dobro idejo imamo, ne? Queen's Night se obeta prihodnji teden v četrtek začer v Mariboxu. Kateri film si boste punce lahko skupaj ogledali in se imele še posebej fajn, o tem pa s Ksenijo Arzenšek že po treh totih hitih. In my mind, listen to your heart in zdaj Ale Farben in Baby, goodbye.

0: Predva Gigi D'Agostina je bila to, ki je bila tako v izvedbi Dinora, zveni res odlično in prav poletno. 13 čez 16 je, naslednji teden punce upam, da ste se že fajno značile, povabile tudi številne prijateljice, kolegice, morda sodelavke zraven in da boste imele Queen's Night v Mariboxu v četrtek 20. augusta. Torej, Ksenija, kaj pripravljate v Mariboxu?
1: V četrtek 20. augusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Odlično, vabljeni, torej še posebej vabljeni vse tiste, ki se že dolgo želite, da bi kak spa vikend raje preživele v družbi dobrih kolegic kot recimo svojim fantom.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Dragi, kam pa letos na praznovanje?
1: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
0: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
1: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
0: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
1: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
0: Gostilna Stridon.
1: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prendi še Dry Countdown z Winkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva z Bigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Bigovci.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:32, kaj imamo na cestah, Anja?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji so tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro in pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Zastoji so tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Spomnimo pa še na radar, ki je v sivem kedju v Beltincih pri pokopališču. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

Prijetno sončno vreme imamo v totem popoldnevu v Mariboru 28, v Hotini vasi 29, v Gančanih pa 30 stopinj Celzija. Jutri nas čaka spet lepo in sončno vreme, še bo pihal vzhodni veter, čez dan bo do 29 stopinj. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, tam do 31 se bo vseeno segrelo popoldne, nedelja pa bo še kakšno stopinjo toplejša.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Moral sem dati na malo italijanske glasbene podlage. Jaz upam, da ste že danes bili na družbenih omrežjih to tega radija. Če ne, potem z Anjo vabiva čim prej.
1: Tako na Facebook, Instagram in tako naprej.
0: Ja. Naš Tine Križanič, ne, je en pravi Italijan postal.
1: Ja, me je kar presenetil, moram reči.
0: Vrhunsko, čudovita rumena vespa, pa pizza, pa špageti carbonara, pa...
1: Paradižnikova juha.
0: Bravo, paradižniki na vse možne načine tudi, ne, kot smo jih navajeni na festivalu Paradižnika, ki se mu letos pridružuje tudi Italijamo Fest v našem mestu, to bo 21. in 22. augusta in veliko bomo še o tem povedali, to je zdaj en takšen uvod, da vam malo lušte že naredimo ne, in da se je zdaj, ko gre poletje v finale, začelo na veliko in zabavno dogajar tudi na naših družbenih omrežjih. Samo to bova rekla, vabljeni in naučite se pet kakšne italijanske kancone, ker če jih ne boste dobro, se bo tudi pri vas končalo s podoknico in serenado, podobno kot pri našem Tinetu. Kako se je? Poglejte.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
7: Srcu 28. Avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački,

0: se na konecpoletja.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Ste izčrpani, brez energije, vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Ura je 17.
8: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski prometni policisti so v včerajšnjih poznih večernih urah na območju mesta Maribor izvajali poostren nadzor s primarnim poudarkom voznikom, ki huje kršijo cestno-prometne predpise. Pri tem so na glavnem mostu, kjer je hitrost omejena na 30 km na uro, z laserskim merilnikom hitrosti izmerili 34-letnemu vozniku osebnega vozila, ki je vozil s hitrostjo 90 km na uro. Voznika so ustavili in mu začasno oduzeli vozniško dovoljenje. Pred polnočjo so merite izvajali tudi čez Koroški most, kjer je hitrost omejena na 70 km na uro. Tam so prekoračitev najviše dovoljene hitrosti izmerili 23 in 37 letnima voznikoma, oba sta pa vozila s hitrostjo 125 km na uro. Policisti so ponovno poudarili, da se prav zaradi neprilagojene hitrosti zgodi največ prometnih nesreč. Dolgotrajno obdobje visokih temperatur in pomankanje padavin lahko vplivata tudi na kakovost površinskih voda. V takšnih razmerah se lahko v rekah, jezerih in morju začnejo intenzivneje razraščati alge in tudi cianobakterije, ki predstavljajo tveganje za kopalce, opozarja NIJZ. Kakovost kopalnih voda sicer spremlja Agencija za okolje, strokovne službe monitoring izvajajo na 49 odsekih slovenskih jezer, rek in morja, vendar poudarjajo, da uredno vzorčenje niso vključena vsa priljubljena kopališča, zato velja previdnost. Iz nizozemskega mesta Rotterdam poročajo o eksploziji v največjem evropskem pristanišču. Pri tem je umrla najmanj ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Po navedbah tiskovnega predstavnika pristanišča se je eksplozija zgodila med vzdrževalnimi deli na cevovodu, vendar policija še incident preiskuje.

0: Zdaj pa na ceste, Anja.
1: Ja, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji so tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro in pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Zastoj še zmeraj ostaja tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.

sončno vreme imamo še vedno v Mariboru in v Tepanju 28 stopinj v Hercegovščaku 29, jutri bo tudi sončno, še bo pihal vzhodni veter in jutro bo že kar sveže, samo 12 stopinj bo jutri zjutraj v našem koncu, čez dan potem prijetnih 29. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, popoldne bodo 31 stopinj, nedelja bo sončna in še nekoliko bolj vroča.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim, to je toto popoludne. Anja Škrlec, Curio, stan s nami.
2: Zdravo.
1: Danes je četrtek. Kakšen je četrtek pri vas? Je to danes za kakšno komedijo, za dobro risanko ali za grozljivko? Ne glede na to, kak je žena razpoložena, pravi film najdemo tudi danes v Mariboxu in vas tja povabimo. Po treh totih hitih.
0: Toto popoludne in Andrej Mernik.

0: Oi Danes. Oi Danes. Oi Danes, ko pojdem v Maribox.
1: Vabljeni res tudi danes v Maribox, nekaj novega, danes nepozabno poletje, gre za komično dramo, ob 19.45 si jo pogledajte, zgodba o 17-letni Ivy, ki jo starši pošlejo v en poseben rehabilitacijski tabor za mlade, ki so se soočili s težkimi življenjskimi preizkušnjami in ko misli, da bo to res stran vrženo poletje, ravno na tem taboru najde pravo, iskreno prijateljstvo in odlične ljudi in tudi že prvo ljubezen. No, poglejte si nepozabno poletje, nocoj ob 19.45. Od včeraj v Mariboxu tudi akcijski znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice z odlično Anne Hathaway v glavni vlogi ob 18.10, 19.30 in 20.20. Tu so še vedno Minioni, tukaj so še vedno tudi Tačke na patrulji, Dino film ob 17.30, pa Vajana in seveda odlični Spider-Man danes še kar štirikrat ob 18, 19, 20 in 21. Cel spored tudi danes najdete na kinobox.si. Fajn se imejte v kino.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Pa vroče, sed ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor. V8 motori, krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno

0: Cerpalca, Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Tigrle, že lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Spet pogledamo na ceste ob 17.30, Anja.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri ter tudi od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
2: Sončno vreme in 28 stopinj Celzija imamo v Mariboru, 28 tudi na spodnji Polskavi, v Stari Novi Vasi pa 30 stopinj. Tudi jutri bo lepo in sončno vreme, še bo pihal vzhodni veter, jutro bo kar sveže, pri 12 stopinjah, čez dan se bo potem spet prijetno segrelo do 29. V soboto bo pretežno jasno, popoldne bo do 31 stopinj, v nedeljo še kakšna stopinja več.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav in z nami tudi Anja Škrlec.
2: Zdravo.
1: In da ne pozabiva, za vas imava še vedno dve karti, dve vstopnici za odlično komedijo Mama je umrla dvakrat, ki se boste lahko gledali letos na festivalu Letni oder Ruše. Naslednjo sredo bo to 19. avgusta ob 20. zvečer in dve karti sta tu. Vse, kar morate napisati je Letni oder Ruše, vaše ime in priimek in pošljete SMS na 051-220-220, dve karti. Vas čakata. Po treh totih hitih pa čakata tudi Zvonko in Mirko.
0: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Takrat v začetku 90-ih ne samo ena najbolj oboževanih pevk Lena Miles, ampak tudi ena najlepših. Black Velvet smo poslušali iz leta 1990. Zdaj pa Zvonko in Mirko.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonko, veš, kdaj boš ti srečen?
3: No, da čujem.
2: Ko boš vsakič, ko se zbudiš, izrazil hvaležnost in se nasmehnil.
3: Res, ob 6 zjutraj, s polnim mehurom, pa z medvedom zrov sebe.
4: Pensate, que moriría sin

0: Dončak, kade raz s tými žicami?
1: Ja, majster zväzac, no to...
0: Lete mi elektriko pred Milanom, ven vrže, što ubijem.
2: Toti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. V8 motori. Krom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu v Račah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rockabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Gold and Chrome in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
3: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovci.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez 18.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi udora meteorne kanalizacije na gradbišču na Sokolski ulici v Mariboru bodo predvidoma petka veljala popolna zapora ceste. Promet bo v času del preusmerjen po obvozu čez Limboško, Lesarsko, Lavtarjevo in Primčevo ulico, pristojni pa voznike prosijo naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je na Ptuju zaključil zgradnjo novih najemnih stanovanj za starejše. Na voljo je 30 sodobnih in arhitekturno prilagojenih stanovanj, ki so namenjena starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje, primerna pa so za eno ali dve osebi. Kot so poudarili, bo investicija izboljšala kakovost življenja starejših v mestni občini Ptuj ter regionalno uravnoteženo ukrepila ponudbo najemnih stanovanj. Razpis za najem stanovanj naj bi objavili jeseni. Vijoličasti bodo v soboto v petem krogu prve lige Telemach gostovali v ljubljanskih Stožicah pri Olimpiji. Tako je pred večnim derbijem povedal trener Darko Milanič.
4: Fanti so dobro izgledali na treningu, so dobro izgledali tudi prejšnji teden. Mi skušamo tam nekaj popraviti. Zanimivo je to, da verjetno ne bomo nikoli zadovoljni s tem, kar delamo, ker je jasno, ker bi želeli biti res super dobri. Popravljamo, delamo, fanti so razpoloženi, to delali dobro.
3: Tekma bo na sporedu v soboto ob 20.15 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Na cestah ostaja zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Proti Mariboru se boste zamudili približno 12 minut. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Vreme ostaja sončno v Mariboru in na spodnji Polskavi 28 stopinj, v Stari Novi Vasi 29. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, jutro bo kar sveže pri samo 12 stopinjah, čez dan bo do 29 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, popoldne pričakujemo do 31 stopinj, no v nedeljo bo še kakšno stopinjo bolj vroče.
6: In v Totem studiu Andrej Mernik.
2: Dobar dan, 4 minute čez 18. Še enega totega reportera Milana smo spomnili danes iz časov, ko je bilo gorivo zelo drago.
7: Pa kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
8: To pa nisem, jo.
7: Švici? Veš kaj je Švica?
8: Ja, država.
7: Tam se krave v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 6 euro, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev. Pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
8: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, verjetno ne bila taka cena, ne?
7: Dobro, kaj ti si butl.
2: Pogovor je bil kar divji tudi na nadaljevanju, kot bomo slišali. Še en od najboljših reporterov Milanov tote sezone sledi po treh totih hitih. Imagine Dragons, Pat Benatar in zdaj David Guetta, Kim Petras, When We Were Young.

0: Odlični Imagine Dragons in pa Demons na Totem Radio. 14 minut za 18. se bomo spomnili še enega odličnega totega reporterja Milana iz letošnje sezone. Glasno je bilo na bencinski črpalki, ker je bilo gorivo drago.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Naslednje zgodbe, vemo, gorivo oziroma cene goriv je tema, seveda posledica situacije v Iranu oziroma na Bližnjem vzhodu in trpi naša denarnica. Jaz sem ta trenutek na enem od bencinskih servisov v našem mestu, kjer se je sicer tista nervoza in velika gneča izpred nekaj dni umirila, ampak zanima me, kako pa se uporabniki odzivajo na te vedno više ali pa spreminjajoče se cene. In ob meni tu je prodajalec Marko. Marko, pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kakšna je situacija? Cene so visoke.
1: Ja, gledajte, zdaj čist direkt, jaz s cenami nijem nič.
0: Se, to je jasno.
1: Ja, ne. Jaz pač vsaki teden vim na računalniku zjutraj, da nova cena, na točilnem mestu se cena spremeni in to je to, zdaj tisti, ko avto rabi, tisti si bo tankal, ne. Zdaj pojamrajo že ljudje, ne, cene so više, ko zapravo samo pač tak je, ne. Ja, ni pa nekih.
0: Ja, pardon, gospod, izvolite.
1: Ja, prosim.
2: Trojka.
1: 103,60.
2: 103 evra.
1: 103,60 evra.
2: Kaj se spomniš ti v koroni? Mene?
1: Ti zdaj čisto točno ne.
2: Ja, kak se ne spomniš, če sma sama bila na pumpi. Še hodok pa kavo sem tu pil pa vse. Se ti spomniš, da sem jaz smel 49,20 recimo puni tank.
1: Ti ne spomnim se vas točno. Koliko
2: je? Zdaj pa te vnita, koliko je leto tega?
3: Ja, 5 let je že, pa če bi lahko bolj hitro, ker se mi mudi.
2: Malo daj nogo zgasa počasi. 103 evre mam pravico se tu pomeniti.
1: Dobro, ne spomnim se vas, no, ampak ja.
2: 50, pa... zdaj pa 103.
1: Ja, malo je šlo gor, ja.
2: Pa kaj ti veš, da je Švici bolj poceni dizel kot pri nas?
1: To pa nisem, ja.
2: Švici? Veš, kaj je Švica?
1: Ja, država.
2: Tam se krave v lila pa v belo oblačijo. Tam so krave oblečene za 600 evrov, pa oni zaslužijo po 10, 15, 20 urjev, pa je bolj poceni dizel kot pri nas. Pa niti morja, nima Švica.
1: Ja, zdaj, če bi mi nafto pri Piranu v morju črpali, verjetno ne bila taka cena, ne?
2: A dobro, kaj ti si butl. Kaj miš, da tankeri, ki pridejo? Po morju, to ti pravim. Niti morja oni nima, oni še morajo od njega morja tja prpelat. Če so obkroženi z gorami. Kaj ti veš, kje je Švica?
3: Vemo vsi, kje je Švica, mudi se mi.
2: 103 evre, 40,
1: dobro, mam ti... umirte se vi tu malo...
2: Počakaj, ker imam pravico, za 100 evro, ko tanka, imam pravico se pomeni.
3: Pa dobro, te pa se vi menite, kaj lahko odprete
2: za
3: drugo.
2: Za koliko si tankala?
3: Za 40.
2: Idi do filat. Ti bo za 40 mi zdaj tu zadnji lajala. 40 lajala, jaz pa 103 paš mi ti pritiske tu dejala. Pravim ti, da Švica nima morja, kaj tebi to jasno, pa je cenejši dižl.
1: Pa drugo, pa kaj imam ja zdaj s tem?
2: Pa kaj imaš tu delaš? Kaj ja, imaš? 103 ja. Evre 6 mi bo zdaj vzel, koliko?
1: Ja, 103 evre 60, tako
2: se ne... In zdaj se ti fajn zdi?
1: Ja, meni se ne fajn zdi, samo plača, valda,
2: korte. Valjda ti stoji, ko viš, kak se ti obrača duko tanka.
1: Pa sedaj ni moja pumpa.
2: Kak ti tvoja?
1: Če delam, tu samo.
2: In kdo se pa plača tebe?
1: Dobro, zdaj pa samo še enkrat poslušajte me. Jaz nimam s ceno goriva nič, jaz sem zaposlen samo tu.
2: Ja, te pa idi v pekarno tu v Zenita delat. Zakaj te glih delaš tu? Da nas plačkaš. Te pa idi tja v pekarno delat, ko je 3,60, 5,60, po Breški Beli, evro, ne vem koliko. Te pa tam delaj.
1: Zakaj bi jaz zdaj šel v pekarno delat?
2: Ja, stav ne bi, ko je bil kak letijo cekini.
1: Pa če to ni moj dnar!
2: Dobro, daj kasire mi. Tak en, veš, kje je Hormuška ožina?
1: E, to je tam zdaj doli, ko imajo vojno.
2: Premalo veš o tem, da mi 100 evrov kasiraš, jasno?
1: 103,60. Lahko ponudim še rumove ploščice?
2: Ačka ti materna. Kaj vidiš to?
1: Ja, pa dobro.
2: Direkt se izživla se.
1: Ne, nas je.
3: Počet pa so ploščice.
2: Daj, maršu.
0: Dobro, hvala lepa. Umirite se, gospod. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, večini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Pripravljeni. Pozor! Tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje. Optika.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
3: Radijska mreža Toti Radio.
5: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Dravljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, je tam 12 minut zamude trenutno. Danes po noči med 22. in 5. uro bo štajerska avtocesta popolnoma zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaradi del. Imejte to v mislih, če boste v tem času na poti. Nič 8, nič 10, 5, 5 pa pokličite zdaj, če opazite še kaj na cestah. V Mariboru je še vedno sončno pri 28 stopinjah, 28 tudi v Benediktu, na Vaneči 29 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka lep in sončen dan, jutro bo kar sveže pri 12 stopinjah, čez dan bo potem okoli 29. No, v soboto in nedeljo kaže na lepo in sončno poletno vreme s temperaturami malo nad 30.
3: Vaše poletje.
6: Vaše poletje. Vsaki dan hoditi na otok Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
7: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
4: Total osvežitev.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It je njun skupni projekt, ki je v predalu, da tako rečemo, ležal več kot 10 let, da smo ga zdaj končno dobili za poslušati v poletju 2026. Nikoli ni prepozno, tako kot nikoli ni prepozno, da dobite tudi kakšno karto ali dve za letošnji festival Letni oder Ruše. Ta se prične jutri, že 27. po vrsti in vsi ste lepo vabljeni, torej od jutri pa do vključno 23. august v Ruše na res odlične predstave, koncerte, skratka za vsako okus nekaj najde in mi bomo našo poslušalko Petro, ker se je dobro prijavila in pravilno prijavila, poslali na odlično komedijo na festival Letni oder Ruše.
1: O, super, odlično.
0: Ja, mama je umrla 2-krat v izvedbi kulturnega društva Toneta Partliča, Pekre Limbuš na festivalu Letni oder Ruše in to naslednjo sredo zvečer ob 20.
1: Ja, super, vesela.
0: Bo vredo. No, fajn.
1: Odlično.
0: Koga boste vzeli zraven?
1: Verjetno partnerja.
0: Fajn. Nekoga vzemite, ki se spozna na dedovanje, ne? Ker o tem govori tudi.
1: Dobro, odlično.
0: Ja,
1: odlično.
0: Nekoga, ki je kaj herbal že, ne? Po domače povedamo.
1: Aha,
0: tak,
1: dobro. Evo.
0: Tako, da se malo pohecamo, ampak bajeda je tako dobra zgodba, da se čisto vsak tudi najde v njej. Jaz sem prepričan, da se boste imela odlično s partnerjem. Evo, smo hitro rešila, jaz vam želim lepe poletne dni, pa uživajte na festivalu Letni oder Ruše.
1: Tudi vam, hvala.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: to you.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
1: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Dobra glasba, odlična družba in nepozabna zabava. V soboto, 15. avgusta, se vidimo na veliki gasilski veselici prostovoljnega gasilskega društva Zbigovci. Ob 19. uri na oder prihaja Dejan Vunjak in Brendjeve Barabe. Bogat srečelov, napihljiva igrala za otroke in odlična zabava za vse generacije. Se vidimo v Zbigovcih.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez 19.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Šport Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor je ponovno upozoril na širjenje neresničnih navedb in zavajajočih informacij glede dogodka, ki se je zgodil na Mariborskem otoku, ko je reševalec iz vode upozoril žensko, da mora zapustiti bazen, ker ni imela ustrezne kopalne opreme. Na družbenih omrežjih so se pojavile informacije, da naj bi bil reševalec deležen določenih ukrepov oziroma, da naj bi izgubil zaposlitev. Na športu Maribor so ponovno poudarili, da je reševalec v konkretnem primeru ravnal skladno s svojimi pristojnostmi in veljavnim kopališkim redom upravljavca kopališča. Poudarili so, da zoper njega niso bili uvedeni nobeni disciplinski, delovnopravni ali drugi postopki. Pri tem so dodali, da širjenje neresničnih informacij ustvarja napačno predstavo o dejanskem dogajanju in neupravičeno obremenjuje zaposlene. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek si je skupaj z državno sekretarko na ministrstvu za kmetijstvo Mojco Erjavec ogledal posledice letošnje suše.
4: Skoraj da nimamo kvadratnega metra Slovenije, ki ne bi bilo deležno škode v tem letošnjem letu. Sedaj res opazujemo rezultate letošnje srednje suše. Kot pravijo na Arsu, podelamo marsikatere rekorde, tako po najnižjem ali pa enem najnižjem vodostaju naših rek, najmanjših količinah padavin, najdaljšem obdobju s tako ekstremno visokimi temperaturami in na področju kmetijstva je rezultat takšen, kot ga lahko vidimo.
3: Podgoršek je ob tem opozoril, da bomo zaradi razmer verjetno še bolj odvisni od uvoza. Skrbi ga predvsem položaj živinorejcev, saj bi lahko kmetje živino prodajali pod ceno, če zaradi pomankanja in vse dražje krme ne bodo mogli zagotoviti ustrezne prehrane. Pričakujejo pomoč države, zato bodo na ministrstvo poslali predloge ukrepov, s katerimi bi kmetom pomagali umiliti posledice trenutnih razmer.

Zato še ostaja na štajerski avtocesti zaradi del med Ravnjami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam se boste trenutno zamudili 6 minut, danes po noči med 22 in 5 uro, pa bo štajerska avtocesta zaradi del popolnoma zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Nič 8 nič 10 5 5, če še kaj opazite na svoji poti, prijetno vožnjo želim.

0: Prijetno vreme imamo, še vedno je sončno, v Mariboru 27 stopinj Celzija, na Svetinjah 26, v Kraljevcih pa 28 stopinj. Sončno vreme bo tudi jutri. Jutro bo sicer sveže pri 12 stopinjah, čez dan se bo segrelo do 29. No, v soboto in nedeljo kaže na sončno in vroče vreme, v soboto do 31 stopinj, v nedeljo še kakšna stopinja zraven.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 5 minut čez 19, to je že takšen čas, ki je tudi skrajni čas, da kliknete na zpm-mb.si, torej na spletno stran Zveze prijateljev Mladine Maribor, ker jutri je petek in jutri imajo spet odlično idejo, kako z njimi preživeti zanimiv počitniški dan. Spomnim vas na to po treh toti hitih. Toti novi hit prihaja Sorry Papi, Stopik in Becky G, pa Maggie Riley z legendarnim Every Time We Touch, tu pa tudi odličen Robin Schulz in James Blunt, ki sta skupaj naredila zdaj že 9 let nazaj to mojstrovino. Poslušajmo. OK.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudih hitov.

0: Story Pump je eden najbolj vročih hitov totega poletja 2026, tudi na Totem radiju.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Še en počitniški petek nas čaka jutri, tisti, ki imate počitnice, pa jih lahko naredite še veliko bolj zanimive v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kaj pripravljate jutri?
3: Poletno vročino bomo premagali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Torej vabljeni, da z nami skočite na Mariborski otok med 9 in 15 uro. Če pa želite le malo ustvarjati in nekaj trenutkov preživeti z nami, pa seveda vabljeni v Domu stvarjalnosti mladih med 8 in 16 uro.
0: Odličen in zanimiv petek bo to, vabljeni v njihovo družbo, zpm-mb.si, to je spletna stran, kjer tudi v tem trenutku najdete prijavnice.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor. B8 motori, grom in pravi rock'n'roll. Prihaja brutalen US Car Meet Maribor. 21. in 22. august pri gradu Vračah doživite nori vikend ameriških avtomobilov, motorjev, dobre glasbe in plesnih nastopov, rokabili vzdušja, old school tržnice ter odlične hrane in pijače. Za najmlajše pa igrala z animatorji. Dogodek omogočajo Fortis Maribor, občina Rače Fram, BS, Golden Crown in Toti Radio. Več informacij na Facebook strani US Car Meet Maribor. Vikend rock'n'rolla in zabave za vso družino.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala.

0: zelo previdno na štajerski avtocesti, kjer je oviran promet pred razcepom Slivnica proti Mariboru, tam ste opazili srno na vozišču. Previdno torej, štajerska avtocesta pred razcepom Slivnica proti Mariboru je srna na vozišču. Štajerska avtocesta bo zaradi del danes po noči med 22. in 5. uro popolnoma zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Nič 8 nič 10.55 pa zdaj, če opazite še kakšno posebnost na cestah. Še nekaj sončnih žarkov, Mariboru 27, stopinj v Bistrici ob Dravi 26, na Petanjcih 28. Tudi jutri bo sončno, še bo pihal vzhodni veter, zjutraj bo samo 12, čez dan pa prijetnih 29 stopinj. V soboto bo pretežno jasno, do 31 stopinj se obeta, v nedeljo bo še kakšna stopinja več.
1: Naše poletje.
2: Morje, posedanje, zona.
3: Lepo vreme.
4: Odmor od šola.
5: In to ta osvežitev.

0: Odličen Nina Pušlar in tudi Hud Hit, zdaj si upam na Totem Radio. Tota jutranja ekipa v tem tednu je sestavljena iz Markota, Ane in Jegra, pa še Tina pridomeska mimo. In po dolgem času so danes spet malo pogledali v portale in tisti, ki nismo ravno čisto na tekočem s TikTokom, smo izvedeli marsikaj novega in zanimivega.
1: A ste že slišala za izraz Nona Maxing?
2: Ne.
3: Nona Maxing?
1: Ja.
3: Kaj je to, babica nekaj?
1: Tako. TikTok je obsedel nek trend, zaradi katerega se vsi želijo živeti kot italijanske babice. Torej, to pomeni, da umiriš svoj tempo življenja in da živiš po načelu italijanskih babic, torej, da si pripravljaš hrano iz svežih sestavin, da imaš dolga kosila ali večerje z družino in prijatelji, vsakodnevni sprehodi na mesto intenzivnih vadb, vrtnarjenje, peka ali pa druga ročna opravila, manj časa pred telefon, no, popodanski počitek, pa pač tako sem rekel, počasnejši življenjski tempo in manj stresa.
2: To sem jaz.
1: Temo se reči Nona Max.
2: Ja, prav italijanski babici s vas prosim.
3: Tako, pa se Jeger ni daleč stran.
4: Toti radio, Toti hiti.

Še en toti hudi hit, ki je tudi glasbeno zaznamoval takrat konec 90-ih. The Bloodhound Gang so bili to The Bad Touch, živalsko dober toti hit, so mu tudi rekli mnogi. Tako, zdaj pa je 3 minute pred 20-o in to je ravno pravi čas, da že malo preverimo, kaj neki se skriva v naših playlistah po 20 uri, kaj je pripravil profesor Križanič za nocoj Maroon 5 pridejo. Tudi fajn za kakšno prijetno večerico, če si jo zdaj delate This Love, bomo poslušali. Tudi Žan Serčič je tu. Vse bilo je prav, ne sme manjkati v totem večeru, že čez nekaj trenutko pa še ena z naše lestvice do tih 30.

0: In če kateri toti hit trenutno diši po tem, da bo šel na vrh naše lestvice totih 30, potem je to Self-Aware, prepevajo ga Temper City, ameriško-izraelska zasedba, ki deluje v Los Angelesu in vsak teden so bliže vrhu. Mi jih poslušamo že čez 3 minute na Totem radiju. Uživajte!
1: Toti radio Maribor.
2: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
3: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
2: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
3: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
2: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
3: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
2: Gostilna Stridon.
3: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še Dry Kanta z Winkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
13: Radijska mreža, Toti radio.

0: what it takes. Tutti Radio Maribor.
1: Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
9: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
11: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Toti Radio. Toti

0: Tutti Radio Maribor.
1: Znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Pripravljeni. Pozor! Pik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Tutti Radio. Stop.

0: Buti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Pripravljeni, pozor, tek!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še draj kantal zvinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v

0: užitki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Radijska mreža, to ti radio.

na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!